0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download

0: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.

En uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Et af de lidt tidligere hits fra Jonah Blacksmith, som jeg også lige i øjeblikket er ude med nyt materiale. Men det her, det var altså House on Fire. Vi er kommet godt 3 minutter efter klokken 5, tidlig torsdag morgen. Ja, nu er vi ved at være så langt henne på ugen, man er ved at have styr på ugedagen igen. Men vi kom jo lidt skævt fra start med en ugedag mandag, hvor man lige skulle sådan koncentrere sig om, hvad dag der egentlig var hvad. Men når det er fordi, man har haft en ekstra dag fri, så tænker jeg, at det for de fleste går en dag. Men det er torsdag, det er den 28. maj, og det her, det er Peter og venner på Radio Viborg.

Peter og venner på Radio Viborg alle hverdage 5-9. Og med de mødetider, så er der mange, der ikke forstår, hvordan i alverden jeg kan klare det uden at drikke kaffe. Eller måske, som Sabrina Carpenter tilbød her, espresso decideret for at holde mig vågen. Ja, jeg er så hoppet på colavognen i stedet for, så det er jo ikke fordi, jeg har en last og ikke har et koffeintilskud. Det er bare i kold form i stedet for i varm. Men det kan være, at du har holdt den kørende natten igennem med lidt espresso i kaffekoppen, eller har brug for det her til morgen for at komme op og i gang. Klokken den er 10 minutter over 5 på en tidlig tirsdag, hvor der er dansk musik her fra Nick & Jay.

0: os. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vi slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Det er efterhånden længe siden, vi her på vores breddegrader sådan har haft et rigtigt hit fra Shakira. Men hun har jo altså i mellemtiden fortsat med at hitte i andre lande, blandt andet med spanske sange. Men nu er hun altså igen måske klar til at hitte worldwide med nummeret her, der er fra animationsfilmen Zootropolis 2, og nummeret hedder også bare Zoo. Det var altså Shakira. 16 over 5 hjem til Danmark og den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær om et øjeblik. Og derudover kan du glæde dig til musik fra The Weeknd og en god klassiker med Backstreet Boys.
1: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
7: Kvalitetsværktøj, det er der bare 10-4. Fredag den 29. maj fra 11 til 15 kan du opleve det bedste fra Makita, DeWalt og Milwaukee hos 10-4 Byggecenter i Viborg. Se demonstrationer, mød de skarpeste specialister og gør en fantastisk handel. Vi ses den 29. maj hos 10-4 Byggecenter på Farvervej 22 i Viborg.
8: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
9: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
10: Jens. Jens, du skal altså op nu.
11: Klokken er 3 om natten.
10: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
11: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
10: Nå ja.
11: Lad mig du bare sove.
10: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
12: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
13: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
14: For at hindre indbud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
15: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lotto-millionær nummer 3.279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Det her er Radio.

mod kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad

0: Radio Viborg med The Weeknd og In Your Eyes. Klokken er 5:29. Om en halvanden times tid, vi skal lige nå frem til klokken 7, så er det altså tid til Giga Mega Quizzen. Og det kan jo godt være, at du på det tidspunkt ikke rigtig lytter med, fordi du har været så tidligt op, og det er lige nu, det passer ind for dig at høre radio. Men så kan du da lige få lov til at høre her, hvordan det gik i den i går.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: I denne uge jo i samarbejde med Nordisk Filmbiograf og Viborg, man kan simpelthen vinde 2 fribilletter til at komme ind og se lige præcis den film, man har mest lyst til, nu eller senere på året. Og det er selvfølgelig inklusiv popcorn og sodavand. Og det kunne godt være noget for Malene fra Bjerringbro. Godmorgen, Malene.
3: Godmorgen, Peter.
0: Hvad er du især til af film?
3: Jeg har sådan set til lidt af det hele.
0: Ja, bare der en undskyldning for at komme ind og sidde og hygge sig med popcorn og sodavand.
3: Ja.
0: Er du popcorn-pige, eller er du mere, jeg skal have blandt selv slik kind of girl?
3: Popcorn.
0: Sådan. My kind of girl. Fordi kone og mig, vi er ikke helt enige. For hende er det vigtigt at have blandt selv slik. For mig er det suverænt vigtigste popcorn. Men så kommer vi jo ikke op og slås, kan man sige.
3: Nej, det er jo det.
0: Yes. Nå, Malene, nu skal du høre. Lad os bare komme videre med selve quizzen. Jeg har jo fundet 2 kategorier frem, og så vælger du lige en af dem her. Og de 2 valgmuligheder i dag, det er enten, hvornår var det nu, det var? Eller, hvor du er fra? Og der er valgmuligheder i begge. Tillykke med det.
3: Jeg tror, at vi tager, hvor du er fra.
0: Mhm. Og så skal det handle om en af dagens kendte fødselarer, kan jeg sige. Fordi kok-tv-vært med mere Jamie Oliver har 51 års fødselsdag i dag.
3: Jeg elsker Jamie Oliver.
0: Sådan. Jamen, så kan det være, det er easy peasy for dig at svare på, hvor han er fra, om det er fra England eller Australien.
3: Han er fra England.
0: Okay. Det kom ret hurtigt, Malene.
3: Ja.
0: Har du lappet alle de der forskellige Jamie Oliver tv-programmer i dig?
3: Det har jeg. Ja. Alle kobøgerne. Og sådan. Alt det andet, han har lavet.
0: Du har garanteret Jamie Oliver pande og hele pivetøjet.
3: Ja, det har jeg.
0: Ja, selvfølgelig har du det, og det er rigtigt. Han er der fra England.
3: Skønt.
0: Så kan du sidde og tænke lidt på Jamie Oliver, mens du sidder inde i biffen.
3: Det er jo det.
0: Ja, ikke tænk for meget. Nu ved jeg ikke, om der er en mand. Så skal man selvfølgelig spørge, at tænke alt for meget på ham. Men altså, du ved, hvad jeg mener.
3: Ja.
0: Ja, det er godt, Malene. God fornøjelse med dig. Rigtig god dag.
3: Jo, tak.
2: Du er sammen med Peter og venner.

0: Det her var Taylor Swift på Radio Viborg, Peter og venner, og klokken den er 5:42. Godmorgen!
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Ja, afstemningen er jo altså i fuld gang og har været det i lidt tid. Hvis ikke du har nået forbi nu, så kan du stadig nå det. Og det er på radioviborg.dk. Afstemningen til hvad, tænker du måske? Ja, afstemningen om, hvem der skal vinde som byens bedste 2026 for Sivan da. Kæmpestor popularitetskonkurrence, og du kan altså gå ind og stemme på dine favoritter fra Viborgs handelsliv. Eksempelvis din yndlings dagligvarebutik, din favorit frisør eller det sted, du mener giver byens bedste spiseoplevelse. Alt i alt så er der 12 forskellige kategorier, og du stemmer bare i alle de kategorier, hvor du har lyst til at blande dig, og i dem, hvor du ikke lige har lyst til at blande dig, fordi du føler, ah, det ved jeg ikke så meget om, så er der også den mulighed at ikke stemme i kategorien, og så gå videre til den næste. Ind forbi for siveren.radioviborg.dk. Det hele præsenteres jo i samarbejde med en stribe gode legekammerater, og uden dem kunne det slet ikke lade sig gøre at afholde byens bedste 2026. Det er blandt andet Energi Viborg, Sankt Mathias Centeret, HK MidtVest og Tinghallen, vi præsenterer byens bedste i samarbejde med i år. Stem på dine favoritter, og husk så i øvrigt, at du er meget velkommen til at komme og se, om dine favoritter så lige præcis vinder, når vi skal finde vinderne. Og det gør vi lørdag den 20. juni, bliver det hele afsløret på juletoget midt i Viborg. Jeg ser for mig en flot sommeraften. Vi skal kåre 12 vinder, og så skal vi i øvrigt have noget fantastisk live musik. Det hele er for alle og med gratis adgang. Igen takket være de her gode samarbejdspartnere. Det skal der nok komme meget mere info om, for i første omgang, så er det, du skal jo altså, og ind og stemme lige nu.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something.

0: Beautiful. Ja, det er den. Og det hedder den altså også. Det var Christina Aguilera her på Radio Viborg. Tak fordi du lytter med. Der er nyheder og en vejrudsigt til dig. En lille opdatering her om et øjeblik. Og efter det meget mere Peter og venner. Jeg er jo i studiet helt frem til klokken bliver 9. Og efter vi lige har fået en nyhedsopdatering, selvfølgelig meget mere god musik. Wuhan G og Medinas nye samarbejde gennem dit nummer er den første efter opdatering. Og så får du blandt andet også Coldplay. Radio
1: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
21: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
22: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
27: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
28: Vi har desværre lidt tekniske problemer med nyhederne, så dem må vi lige vente lidt med.
1: Radio Viborg. Været.
28: Ja, det kan du stadigvejr få, og specielt fordi vejrudsigten for torsdagen her, den godt nok er fuldstændig fantastisk. I forhold til i går, så kommer vi bare lige til at hæve temperaturen en lille smule, og til gengæld sænke vindstyrken, så mere sol, højere temperaturer og lidt mindre blæsevejr end i går. Det resulterer i op til 21 grader i eftermiddag, høj solskin og tørt vejr hele dagen, og en kun svag til jævn vind. Her til morgen starter vi traditionen troligt køligere med omkring 8 grader i Midtjylland lige i øjeblikket.
29: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
30: Du er stået op med Peter og venner.
31: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
28: Så lad os bare komme lidt videre med mere god musik. Vi har lige rundet klokken 6, og nu er Burhan G og Medina klar med Gem dit nummer. Tak fordi du lytter med, og rigtig god torsdag morgen. Mit navn er Peter Toft.

0: to kunstnere, som allerede for 16 år siden lavede en stor hitter sammen, nemlig den, der gjorde mest ondt. Og nu altså har gjort det igen, Burhan G. og Medinas nye samarbejde, Gemt dit nummer. Og de har begge to et par travle sommer foran sig i forhold til festivaljobs, ikke mindst Medina, hvis karriere jo flere gange har taget sådan en tur op, og så er det som om den køler lidt af, og så pludselig gør hun comeback, og hun er altså i den grad tilbage som toppen af poppen, bogstaveligt talt, lige i øjeblikket. Og allerede i denne weekend kan hun faktisk opleves flere steder i det midtjyske. Fredag spiller hun nemlig som en del af programmet til Herning Rocker, mens hun lørdag er på scenen som en del af Hede Rytmer i Silkeborg.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Og det er altså en torsdag den 28. maj. Hvis vi så lige 28. Det må være årets fjerde sidste forårsdag, for på mandag den 1. juni, så er det jo ifølge den sådan helt firkantede kalenderopbygning sommer. Og det er som om, at vejret i de her dage gerne lige vil tage en lille smule forskud på det. I dag hedder det altså bragende solskin og op til 21 grader. I morgen fredag kan der være lidt sløret skydække i perioder, men også masser af solskin, og ifølge DMI, så bliver toptemperaturen i morgen i Midtjylland 24 grader. Så tager vi så lidt et dyk igen, når vi så rent faktisk bevæger os ind i sommeren. Men hey, det er så bare fordi, at sommervejret i første omgang bruger alt krudtet på lige at give os en god optakt, en god forfest til sommeren, kan man nærmest sige. Og det er bare om at lappe det i sig. Den her torsdag morgen på Radio Viborg, der får jeg blandt andet senere medvært med i studiet. Det er tidligere professionel håndboldspiller Ann-Grit Nørgaard, der er min medvært, og det er hun fra omkring 7.30 og så frem og resten af morgenen. Og sammen med hende skal jeg jo blandt andet kaste mig ud i det, der hedder Vel Selv-quizzen, som jeg som udgangspunkt altid leger, når jeg har en medvært med i studiet. Det er jo her, du har mulighed for at vinde kaffebokalen. En præmie, der ikke kan købes for penge. Den sælges ikke i nogen merch-butik noget sted. Næh, den eneste måde, du kan få fingre i det her Radio Viborg termokrus, hvor der står kaffebokalen på, så ingen er i tvivl om, at det er noget helt særligt. Det er altså ved at deltage og vinde sammen med en medvært i Vel Selv-quizzen. Og der må man sige AG, kvæg sin håndboldkarriere tidligere også, er kendt for at være lidt af en fighter, vil gå langt for at vinde, og øvrigt hader at tabe. Så ikke et dårligt bud på en at team op med, og det er altså lige omkring klokken 8 her til morgen, hvis du lytter med på det tidspunkt, at du har mulighed for at få fingre i kaffebokalen med hendes hjælp. Derudover så skal vi runde en masse andre ting og sager. Eksempelvis er vi nok lige nødt til at snakke en lille smule cykling i løbet af den her morgen også, fordi der må man bare sige, cykling er dansk. Giro d'Italia er dansk. I går blev det til endnu en dansk etappesejr. Denne gang ikke Jonas Vingegaard, men det var Michael Valgren, der også lige vil blande sig en lille smule. Altså taget betragtning af, hvor lille et land vi er, så synes jeg egentlig godt, vi kan være bekendt, hvordan det går i det der cykelsport. Kan vi ikke?

Coldplay og BTS. 10 minutter over 6. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Husk, at vi jo her på Radio Viborg har gang i en stribe forskellige spændende ting lige i øjeblikket. Eksempelvis kan du jo stemme på byens bedste netop nu på vores hjemmeside radioviborg.dk. Samme sted, altså på vores hjemmeside, kan du i øvrigt læse mere om den. I går så en lille bit konkurrence, vi har sat gang i samarbejde med Primotours. Fordi denne sommer, der behøver du altså ikke begynde at køre mega langt væk fra Midtjylland for at komme på charterferie. Nej, blandt andet Primotours flyver direkte til Mallorca fra Midtjylland Karup Airport. Det bliver da ikke nemmere. Og for at fejre det, så udlader vi simpelthen en uges charterferie i samarbejde med Primotours. Du kan vinde gavekort på 25.000 kroner til at købe lige præcis charterrejse fra Midtjylland til Mallorca. Og det kan i langt de fleste uger i løbet af sommerferien dække to voksne og to børn med fly frem og tilbage, hotel og endda all inclusive. Hvis du flyver lige præcis, du mest kan smakke i 29, så kan det være, du skal med 1.500 oveni for lige at få det hele til at løbe rundt. Men de første 25.000, dem har vi altså taget på vores kappe. Det var så let. Kunne du tænke dig at komme på charterferie og ikke skulle køre langt for det, så er det altså bare om at være klar til at deltage i konkurrencen. Du kan som sagt læse mere inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Men det jeg lige kan fortælle dig, det er, at det ganske kort går ud på, at vi spiller en ganske særlig lyden af Mallorca-lyd. Og når den bliver spillet, bliver der øvrigt også igen sagt, hvad det er, du skal gøre, nemlig sende en sms med ordet rejse til nummer 1266. Du har 2 minutter til at få den afsted, når vi spiller lyden, og jeg kan godt afsløre, du skal nok lige tænke lidt over, hvor har jeg egentlig min mobil henne. Det gør nok ikke noget, hvis ikke den er alt for langt væk. Så må jeg heller ikke hjælpe mere.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Hørte du for et øjeblik siden, vi spillede den helt særlige ferielyd, Mallorca-lyd? Den der betyder, at så skal man skynde sig at tage telefonen frem og sende en sms med ordet rejse til 1266. Hvis ikke du nåede det, hvis ikke du hørte for lidt siden, så det er for sent nu. Man har 2 minutter, for lyden kører i radioen, og det er godt 3 minutter siden nu. Men hvis du hørte det, og hvis du fik en sms afsted inden for 2 minutter, efter vi afspillede Mallorca-lyden i radioen, så har du altså nu et lod i konkurrencen om at vinde 25.000 kroner på et gavekort til at rejse med Primotours direkte fra Midtjylland til Mallorca i sommerferien. Bum! Hvis ikke du hørte den og sidder og tænker, nej, så bare roligt. Det var første gang i dag, vi spillede den. Og vi spiller den altså 6 gange hver dag, mellem 6 morgen og 6 aften. Så bare hold radioen kørende, og skynd dig at sende en sms, når du hører den der helt særlige lyd. Du kan se mere om konkurrencen inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Om en 10 minutters tid kigger vi på en fuldstændig fantastisk vejrudsigt, og også trafikken i Midtjylland.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Ubiset er midt. Det er bare fedt. Ubiset er midt. Det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubiset er midt. Det er bare fedt.
4: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
5: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
7: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl?
8: Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
9: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
8: Vi ses fredag fra kl. 17.30
10: på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
11: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
12: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
13: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Vil du lige rette mig solcremen?
16: Værsgo.
15: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
17: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet, og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Det her er Radio Viborg.

0: One Republic og Apologize. Det her, det er Peter og venner på Radio Viborg. Vi skal blandt andet snakke Kasper Schmeichels stop som professionel fodboldmålmand om et øjeblik. Og der er også god musik på vej til dig. Eksempelvis Miles Smith, Nice to Meet You, lige om et øjeblik. Lige nu, der er klokken 6:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Det er en... På jævn jysk, ret OK vejrudsigt. Vi har gang i den her torsdag. DMI melder om, at der er høj solskin på programmet hele dagen, og tørt vejr og lune temperaturer. Det starter køligt med 8-9 grader her til morgen, men vi skulle altså ramme 21 grader i eftermiddag med en kun svag til jævn vind. Det er fuldstændig fremragende. Og det bliver stort set lige så godt i morgen. Faktisk kan vi i morgen komme op på 3-24 grader. Stadigvæk med masser af solskin, men også perioder med lidt mere skyet vejr. Og en enkelt lille svalende byge kan ikke udelukkes i løbet af morgen. Kigger vi længere ind i weekenden, så er der lørdag og søndag mellem der mere sådan 18 grader som højdepunkt, men stadigvæk mest tørt vejr og OK solchancer.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: I går morges var der pludselig meldinger om, at det var lidt svært fremkommeligt på nogle af indfaldsvejene til rundkørslen ved kraftvarmeværket lige nord for Viborg. Et område, der jo går en hård tid i møde rent vejarbejdsmæssigt, fordi at det er blevet besluttet at bygge den store rundkørsel om til et stort lyskryds. Og det var der altså allerede noget vejarbejde i gang til i går morges. Jeg var forbi i går eftermiddags, og der var der også sådan folk, der arbejdede i området, men der var dog igen åbnet op for alle indfaldsveje. Så jeg tror bare, at vi måske for nu må konkludere, at det vil være lidt on-off, men at du skal forvente, at der den kommende tid bliver mere og mere bøvl omkring rundkørslen ved kraftvarmeværket lige nord for Viborg, altså der, hvor vejene fra både nord, øst og vest, de mødes. Ellers har jeg ikke meldinger om nye markante vejarbejder eller sådan større udfordringer ude i morgentrafikken her til morgen. God tur, kør forsigtigt og giv mig et kald, hvis du har noget at tilføje. 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

Erik Pritz var det her, og Call On Me 637. Den mangeårige målmand på det danske herrefodboldlandshold, Kasper Schmeichel, har jo altså meddelt, at han øjeblikkeligt indstiller fodboldkarrieren. Det er en mand, som må man sige i den grad også har taget sin tørn og gjort sin pligt så rigeligt. Jeg skulle til at sige den røde trøje, men han har jo så altid haft den anden farve på derinde i målet. Det var i 2000 og ja, det er hvad efterhånden? 13, eller er det nu tidligere, han kom på det danske landshold og har dermed spillet efterhånden under en hel stribe forskellige landstræner. Jo, 13 år på landsholdet. Det var tilbage i Morten Olsens tid, at han kom på landsholdet. Og der har han jo så de seneste mange, mange år været det suveræne og klare første valg på målmandsposten. Der har været op- og nedtur. Der har også været perioder, hvor nogen har snakket, nå, er det ved at være der? Har han været? Har han toppet eller hvad? Og så har han på en eller anden måde kommet tilbage igen. Men jo også i klubkarrieren, der har det budt på de helt store succeser og lidt mere down-perioder for Kasper Schmeichel. Som dog altid beskrives som været 120% dedikeret, ikke mindst til landsholdet. Han er faktisk, fortæller flere landstrænere, en af dem, der har, for hvem det har betydet allermest at være på det danske landshold. Altså, hvor nogen måske har haft klubkarrieren som det vigtigste, og jo også det, der skal skabe ens karriere og formue, og så set det som et stort privilegie at komme på landsholdet ved siden af, så har målet for Kasper Schmeichel nærmest altid været, at det ypperste var altså at stå for landsholdet. Og det har han jo så i den grad også gjort. Nu bliver det jo så spændende at se, fordi det har jo, og det, sådan er det jo tit på målmandsposten, med sådan en post, hvor jo, man har jo en anden målmand siddende, men vi ser dem jo aldrig rigtigt. Så nu går det store spil i gang om, hvem der så jo altså bliver den nye faste første målmand på det danske landshold. Der kan man så sige, timingsmæssigt, når nu tingene er, som de er, så kommer Kasper Schmeichels selvpensionering jo på et tidspunkt, hvor vi har ret god tid til at finde ud af, hvem der skal være kommende første målmand på landsholdet, før der er sådan rigtig vigtige kampe igen. Fordi vi jo heldigvis ikke skal bruge hele sommeren på at sidde og se det danske fodboldlandshold spille VM. Det sparer vi jo tid på den sommer.

0: Olivia Dean var det her. Man I Need. Du lytter til Radio Viborg. Klokken er 6:43.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Har du været inde at stemme? Ellers så kan du altså nå det endnu. Du kan være med til at afgøre, hvem der skal vinde i de forskellige kategorier til byens bedste. Eksempelvis kan du være med til at afgøre om Classic Race Viborg, Juli Viborg, Snapsting, Tinghallen eller Illuminati er byens bedste kulturoplevelse. Du kan eksempelvis også afgøre, hvem af de fem meget forskellige kandidater i kategorien byens bedste specialbutik, der skal løbe med titlen. De nominerede er Okkeltis, Rolsted Cykler, Slagteren på Vesterbro, Søhøjlandets Blomstergalleri og Søster Lavkage. Ja, så der er alt lige fra is og kage til blomster og cykler, og så er altså med ikke godt kød indimellem. Og det er dig og resten af dem, der har lyst til at lege med, der afgør, hvem der skal vinde i de i alt 12 forskellige kategorier. Du stemmer på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og når du så har gjort det, arbejdet dig ned igennem de 12 kategorier, så er der lige et par felter i bunden, der er værd at være opmærksom på. Allerførst, at du skal skrive dit telefonnummer. Og det er simpelthen, fordi vi trækker en vinder af gavekort på 5.000 kroner blandt alle, der stemmer, for ligesom at sige tak for hjælpen, og så skal vi jo få fat i dig. Og nu sidder du måske og tænker, og så skal jeg garanteret sælge min sjæl og love, at I må spamme mig med alt muligt. Nej, det skal du ikke. Du får en valgmulighed, om du har lyst til at modtage lidt nyheder fra vores kolleger her i Mediehuset, nemlig på Viborg Stifts Folkeblad. Men det kan du vælge ja eller nej tak til. Helt op til dig. Men tjek det hele ud og sæt dine krydser på dem, du synes, der skal vinde, og så kan du altså være med til at afgøre det hele. Byens bedste præsenteres i år i samarbejde med blandt andet Sparkassen Danmark, Via Viborg og HK MidtVest.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: write your name.
1: Det her var Taylor Swift på Radio Viborg, og den, der hedder Blank Space. Lad os nu forestille os, at du skal have sat en vaskefuld tøj over, eller opvaskemaskinen skal i gang. Måske komfur og M-hætte oven, hele pivetaget skal op og køre, eller du har elbil, og den skal der i øvrigt lige til opladning. Jamen, så er det jo bare at få sat gang i det hele. Og så er det måske pludselig, at du selv kommer til at tænke på, eller din bedre halvdel spørger, har du egentlig lige tjekket elprisen? For syvende, nej, det havde jeg da ikke. Jeg har bare koblet el og den til. Den manglede strøm. Men lad mig da lige prøve at gå ind og se elprisen. Se om jeg kan få appen op i gang, og så skal vi lige ind og se elpriser. Og øst og vest, vi er i Vestdanmark. Ja, så er du så ramt den forkerte time åbenbart. Og i dag, torsdag, er jeg bare nødt til at sige, er en af de dage, hvor der i den grad er forskel på elpriserne i løbet af dagen. Mellem klokken 11 og 16 i dag, der er det sådan, at det er gratis at bruge strøm. Altså, så kommer der jo lige lidt transport og afgifter oveni, men selv inklusiv transport og afgifter, så ender det på sådan noget 40-45 øre per kilowatt-time. Det er satanspark med billig. Hvorimod, at hvis du skulle få sat elleren til opladning hen omkring klokken 20 i aften, så koster det så lige omkring 10 gange så meget, nemlig omkring 4,5. Så det er der jo forskel på, og det understreger bare det der med, at vi nok efterhånden, de fleste af os, i hvert fald os, der har fået en ellert, har en app, hvor vi kan følge strømpriserne i. Jeg svor over for mig selv, og alle, der jo gad høre på det, dengang jeg fik den elbil. Ja. Men jeg bliver altså ikke sådan en, der gider at ligge under for og indrette hele mit liv efter elpriser. Så fik jeg en ny elaftale med noget variabel strøm, og så... Ja, jo. Men det er jo ikke, fordi jeg holder op med at sætte en vaskemaskine fuld tøj over, bare fordi, at elprisen er lige lidt højere. Klip til et par år senere, nu står jeg bare her og tænker, skulle jeg tage tidligere hjem fra arbejde i dag, så jeg lige kunne nå at lade, mens det var rigtig billigt, eller hvordan?

0: Noah Kahn og Stick Season her til din torsdag morgen i solskin. Og solskin er der masser af på programmet i dag. Lad os lige kigge nærmere på det, når der er nyheder og en vejrudsigt her om lidt, men du kan godt glæde dig. Noget, du også kan glæde dig til, er Giga Mega Quizzen, som er klar lige her efter klokken 7.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
25: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
20: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
26: Tak.
22: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
26: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
22: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
30: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
32: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 700.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion.
33: Radio Viborg. Vejret.
34: Flot solskin hele dagen lang, tørt vejr hele torsdagen her, og temperaturer, der klatrer fra de nuværende 8-10 grader op og topper på 21 grader i eftermiddag. Men kun svag til jævn vind. Wow! Og i morgen fredag bliver altså også fremragende. Her kan vi faktisk lokalt komme helt op til 24 grader med masser af solskin, men også risiko for perioder med lidt mere skydevejr og måske en enkelt lille bitte by i løbet af i morgen, mens det mange steder altså stadigvæk vil holde tørt. Vi får sådan lidt sommerstemning her lige de sidste forårsdage.
4: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Du er stået op med Peter og venner.
6: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
34: Klokken er 7:03. Jeg glæder mig til at få tidligere professionelle håndboldspiller Angrid Nørgaard som medvært her fra 7:30. Men før det, så skal vi altså lige nå Giga Mega-quizzen. Så den starter vi op for lige her om et øjeblik.

Det her var Clean Bandit og Anne-Marie med den, der hedder Rockabye. Så er klokken 7:07. Det er tid til at sætte gang i dagens udgave af Giga Mega-quizzen. En quiz, der jo ifølge undersøgelser, vi selv har betalt for, viser sig at være verdens største radiokonkurrence, og efterhånden nok også Danmarks længst kørende. Men jo også en quiz, der genopfinder sig selv, fordi at eksempelvis så er præmien forskellig hver uge. Og i den her uge, der er der altså i samarbejde med Nordisk Filmbiograf og Viborg, og du kan vinde en tur for to ind i biografmørket. To fribilletter til lige præcis den film, du har allermest lyst til at se. Og det er selvfølgelig med popcorn og sodavand til, som det hører sig til en biograf. Og du kan bruge billetterne her hele resten af 2026. Så det er bare at finde ud af, om du vil ind og se en af de film, der kører i øjeblikket, hvilket jo er alt lige fra en stribe animeret film over The Devil Wears Prada 2, og så til den nye Star Wars film The Mandalorian and Grogu. Eller om du eksempelvis vil gemme den til en af de mange film, der er på vej senere på året. Helt op til dig. Men hvis du kunne tænke dig at vinde, så skal du starte med at sende en sms for at fortælle, at du gerne vil lege med. Og så skal du så håbe på, at det er dig, jeg trækker som dagens deltager. Du skriver Viborg Mellemrum Giga, dit fornavn og din hjemby, og så sender du beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-tak, så det her er ikke noget, vi gør for at tjene penge. Men afsted med sms'en. Og så er du altså med i lodtrækningen om at blive dagens deltager. I så fald ringer jeg til dig, du skal tage den og med i radioen, hvor vi lige skal have selve quizzen, der indeholder et enkelt spørgsmål, du skal svare rigtigt på. Det er ret lige til, selvom det er kæmpestort, så altså Viborg Mellemrum Giga. Navn og by til 1266, og lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig. Afsted med sms'en, mens du hører den nye med Benjamin Hav.

0: Jeg synes, den kan noget, den her nye med Benjamin Hav. Den hedder altså Portugal. Og det er ikke en eller anden hylst, han har lavet efter 7 sommerferier noget. Han har aldrig været i Portugal, men han synes, det lyder som et meget fedt sted. Så nu har han i bedste Benjamin Hav-stil altså lavet en sang, der hedder det. Ja, jeg synes, det fungerer. Nu skal du høre, klokken den er 12 minutter over 7. Og lige her om lidt, så skal vi have Giga Mega Quizzen. Og hvis du har et par minutter til at lege med mig her om cirka 10 minutter, så er det altså nu, du skal sende en sms. Du skal skrive Viborg Mellemrum Giga. Og så må du meget gerne lige tilføje bare din fornavn og din hjemby også. Og sende beskeden til nummer 1266. Så er du nemlig med i lodtrækningen, når jeg her om nogle minutter finder dagens deltager i Giga Mega Quizzen. Og det nummer, der popper op på min computerskærm herovre, når jeg trækker lod, det ringer jeg op til. Er det dig, så skal du tage den og med i radioen for at svare rigtigt på et enkelt spørgsmål. Så lyd på telefonen vil være en rigtig fin idé. Når du så har svaret rigtigt, for selvfølgelig gør du det, så vinder du altså en tur for to i biffen. Det er nemlig to biografbilletter til Nordisk Filmbiograf for Viborg, til lige præcis den film, du helst vil se, inklusiv popcorn og sodavand. Billetterne kan bruges resten af året. Så afsted med en sms. Viborg Mellemrum Giga. Dit navn og din by til 1266. Det koster i øvrigt kun almindelig sms-takst.
1: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
10: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
12: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
13: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: every day.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Deal day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Det her er Radio Viborg.

0: Alex Warren var det her på Radio Viborg, og den, der hedder Ordinary. Godmorgen, klokken den er 7.23.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og dagens deltager er Mathilde fra Ans. Godmorgen, Mathilde.
3: Godmorgen.
0: På vej i skole i øjeblikket, på vej mod Randers, ikke?
3: Jo.
0: Du læser på Tradium. Der kan man vist tage flere uddannelser. Kan man ikke være, du ved at læse til?
3: Jeg er ved at blive frisør.
0: Ja, det var den eneste uddannelse, jeg vidste, der var på Tradium. Og jeg er ellers skaldet. Nå, hvor langt er du i uddannelsen, Mathilde?
3: Jeg skal tage på hovedforløb 1.
0: Og det aner jeg ikke, hvor langt det er.
3: Altså, men jeg har gået på skolen ud i 40 uger.
0: Okay, der er lidt tid endnu.
3: Ja.
0: Yes. Jamen, god fornøjelse med det.
3: Tak skal du have.
0: Nu kan du jo vinde en tur i biffen lige om et øjeblik. Der er simpelthen 2 biografbilletter til Nordisk Filmbiografer Viborg. Til lige præcis den film, du har mest lyst til at komme ind og se, inklusiv popcorn og sodavand. Hvem tænker du, du skal ind og hygge med i filmmørket, hvis det er?
3: Jeg tror, jeg skal min kæreste med.
0: God tur.
3: Ja.
0: Og så er spørgsmålet, om det skal være sådan en rigtig flette fingerfilm, eller om det skal være noget hardcore action. Hvad er I mest til?
3: Jeg er mest til kærlighedsfilm, men han er faktisk mere til hardcore action.
0: Nå, men nu er det jo dig, der vinder, så,
3: ja, det
0: er det dig, der bestemmer. Hvis nu du lover at sidde og flette lidt fingre med ham, tror du så ikke, det går at dele din popcorn og sådan noget, ikke?
3: Det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg. Faktisk får I hver jeres popcorn, så der mangler ikke noget. Nå, Mathilde, nu skal du også lige vinde dem, før vi går i gang med at planlægge, hvilken film I skal ind og flette fingre til, ikke? Jeg har 2 kategorier klar til dig her i Giga Mega-quizzen, og du får lov til at vælge, om du lige føler mest i mausen for den kategori, der hedder Et slag på tasken. Eller, hvornår var det nu, det var? Og der er valgmuligheder i dem begge to.
3: Et slag på tasken, tror jeg.
0: Et slag på tasken.
3: Ja.
0: Så kan det godt være, at du skulle have haft kæresten i baggrunden, hvis det mest er ham, der er til noget chubang-action. For det skal det lidt handle om nu.
3: Oh no.
0: Oh no. Men prøv at, der er 2 valgmuligheder, så du er 50% i mål. Tro på det.
3: Ja.
0: Mathilde. En af film, I ikke kan komme ind og se lige i øjeblikket, men som man dælme har kunne se mange af gennem årene, det er James Bond Agent 007.
3: Ja.
0: Lige i øjeblikket der er der sådan lidt pause, vi går og venter på, om der kommer flere James Bond-film. Men jeg har valgt at tage et spørgsmål med i anledning af, at faktisk i dag, den 28. maj, der kunne det være fødselsdag for forfatteren Ian Fleming, manden, der i sin tid skrev bøgerne om Agent 007 og dermed skabte James Bond. Han lever så ikke mere, for han blev født tilbage i 1908. Men i anledning af Ian Flemings fødselsdag, så skal du simpelthen svare mig på sådan et slag på tasken. Er der egentlig lavet 25 eller 35 James Bond-film?
3: Jeg gætter faktisk nu, men jeg tror, der er lavet 25.
0: Okay. Hvor mange af dem har kæresten tvunget dig til at sidde og kigge på?
3: 5, tror jeg, vi har set.
0: Okay. Men et slag på tasken, så siger du, at du tror mere på 25 end 35.
3: Ja.
0: Skal vi låse den på det?
3: Ja.
0: Det gør vi. Mathilde? Du ved da fint noget om action. Det er rigtigt.
3: Er det rigtigt?
0: Det er rigtigt. Jeg kan godt lide, at du selv bliver sådan lidt overrasket. Tillykke med det.
3: Tak skal du have.
0: En helt stribe actionfilm skaffede dig 2 biografbilletter, så du kom ind og se kærlighedsfilm med kæresten, ikke?
3: Det er fandt.
0: Yes. God fornøjelse med det, og have en fuldstændig fantastisk dag.
3: Tak skal du have lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Og der er altså sådan en tur for 2 i Nordisk Filmbiografer Viborg på højkant igen i morgentidlig, når Giga Mega-quizzen er tilbage. Yeah.

0: Det var Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Dagens medvært, det er tidligere professionel håndboldspiller Anne-Grethe Nørgaard, som er med i studiet lige om et øjeblik, og hele vejen frem til klokken 9, når Peter og Venner stopper. Men før det, så er det altså lige nu 7.30, vi nåede til.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og sikke en flot forårsdag, vi har taget hul på. Ja, faktisk en forårsdag, der næsten sådan har lidt snært af sommerstemning over sig. Fordi efter en kølig morgen med 8-10 grader, så topper vi altså på 21 grader i eftermiddag, og der er bare høj solskin og tørvejr på programmet all day long. Og vinden, den kommer ikke engang til at ødelægge noget, bliver bare svag til jævn. Vi får endnu en kølig nat frem mod i morgen, og fredag, ja, det bliver endnu en rigtig flot dag. Faktisk kan vi lokalt komme op på 24 grader i løbet af i morgen fredag. Masser af solskin, men også perioder med lidt mere skydevejr, og nogle steder kan der komme en mikroskopisk lille by, men mange steder vil det altså også holde tørt igen i morgen. Kigger vi ind i weekenden, så er det stadigvæk ret ok, men vi tager altså lige et dyk på temperaturerne. Lørdag og søndag meldes der op til 18 grader, og stadigvæk fine solchancer og mest tørt vejr. Til gengæld lidt mere vind i weekenden.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke så en masse store, nye, markante vejarbejde ude på hovedvejene. Du skal dog være lidt ops, hvis du kommer forbi det meget trafikerede kraftvarmeværksrundkørsel lige nord for Viborg. Her er der jo taget beslutning om, at den store rundkørsel skal bygges om til et stort lyskryds. Og det betyder, at der altså i perioder arbejdes omkring rundkørslen, og der også i perioder kan være nogle af områderne rundt i rundkørslen, der bliver spærret, og så bliver der indsat lysregulering i stedet for. Mens der i andre perioder ikke er det helt vilde. I går morges drillede det en del. Jeg var forbi i går eftermiddags, der var der så til gengæld ikke rigtig noget. Så det er lidt on-off. Altså lige nu kan jeg se, der vel som lidt tæt trafik, men det er der jo altid omkring 7.30 ved kraftvarmeværksrundkørslen, så jeg tør ikke sige, om det er værre, end det plejer. Men det er jo altså lige så stille opstart på et vejarbejde, der vil vare over et år. Så generelt så bliver det altså et hårdt prøvet område. Ja, der er ikke så meget at gøre, end at stå igennem. Hvis du opdager noget i trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: God klassiker til dig her med Dr. Alban, og så er klokken blevet 7:37.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg kan byde velkommen til dagens medvært, som har været flere gange før, men har været så let sindig at sige ja igen. Det er tidligere professionel håndboldspiller, Andre Nørgaard.
3: Godmorgen.
0: I dag lærer og leder på Halle Efterskole.
3: Yes.
0: Ja, yeah. Men før du skulle ud og koste rundt med nogle håndbolddrenge, så sagde du ja til lige at komme ind og lege lidt rart med mig.
3: Jeps.
0: På en skala fra 1 til 10, hvor meget hæver det dit humør, at vi har fået sådan noget solskins forårsvær her?
3: Det rammer en 10'er, tror jeg.
0: Ja. Og hvad med de unge ude på efterskolen, at de må også blive sådan helt...
3: At de springer skalaen på det.
0: Ja. Nærmest svære at være i nærheden af, eller hvad?
3: Altså. Ej, det er de ikke. De er skønne, men de vil gerne ud.
0: Ja.
3: De vil, altså alle muligheder for at gå på beachbanen, de bliver udnyttet.
0: Kan man lave matematik på en beachvolleyball?
3: Kan man sagtens.
0: Det kan man. Kan vi lige beregne vinklen på det her skud?
3: Præcis.
0: Ja. Der er matematik i alt jo.
3: Og det er der nemlig.
0: Ja. Men der er jo også, hvad, 4 uger tilbage eller sådan noget, så rammer I stor tude i dag, hvor de skal skilles.
3: Det lakker mod enden.
0: Ja. Ja. Den er altid speciel, er den ikke?
3: Det er den. Jeg synes, den er lidt hård.
0: Ja, men det kan jeg godt forstå. Og det er den også for elever. Altså.
3: Der er meget.
0: Ja. Der er nogen, der bryder sammen, fordi... Og det, man kan sige, jeg har været sammen i 10-11 måneder og ikke slap nu af.
3: Ja.
0: Men det er meget koncentreret på en efterskole.
3: Ja, det er meget intenst.
0: Ja.
3: Og de er sammen hele tiden, og de ser jo både hinanden, når de er bedst og når de er værst. Så det... jeg tror, man snakker jo for eliteatleter om OL blues. Det der med, når man kommer hjem fra sådan et OL. Det er der er også efterskole blues.
0: Det er en ting.
3: Altså, det er virkelig en ting. Ja. Jeg siger til dem hvert år, prøv at lade være med at planlægge for meget den første uge. Prøv lige at have tid til at lade det synke ind. Man må faktisk godt være lidt ked af det.
0: Ja.
3: Det er faktisk okay at føle sig sådan lidt tom og lidt restløs. Det er bare fordi, det har været godt, og det betyder meget. Jeg tror, at det er vigtigt, at de får tid til at fordøje det, fordi de får sindssygt meget med. Og vi ser jo heldigvis, når de kommer tilbage på gamle elevdage og sådan noget, at de er gode til at holde kontakten med deres venner på den overgang, de nu har været på.
0: Ja.
3: Så det er jo ikke noget, der forsvinder, men det bliver jo noget helt andet. Virkelig.
0: Ja.
3: Og forleden dag skrev jeg lige med en, der gik der for 4 år siden, som bare skrev, at jeg savner det hver eneste dag.
0: Ja.
3: Hvor var 1 år alt for kort tid.
0: Ja. Ja. Kunne I ikke lave sådan en overbygning, noget højskole, hvor man kan komme på, når man er lige, du ved?
3: Jo, men altså, man synes jo også som lærer, at det er lidt ærgerligt at slippe dem, fordi det er jo lige nu, hvor skuldrene er sænket, og alle kender hinanden, og det er nu det aller fedeste. Men nogle gange er det jo også sådan med det, at så er det også fint, at det bliver rundet af.
0: Ja.
3: Men jeg personligt vil rigtig gerne have dem et par år mere.
0: Okay.
3: Det skal der ikke lægge skjul på.
0: Så bare allerede nu, vi begynder at snakke om det, om 4 uger, så kan du godt mærke, den dag, det er ikke en dag, du sådan glæder dig til.
3: Nej, det er det ikke.
0: Men
3: hvad hedder det? Nu har jeg jo heldigvis prøvet det nogle gange.
0: Ja.
3: Så jeg er da blevet bedre til det. Men,
0: okay.
3: Men første gang, jeg sådan havde haft et rigtigt hold og havde været familielærer, der havde jeg faktisk været med at stoppe med at græde igen. Hold kæft, jeg var...
0: Hvem græd mest, dem eller dig?
3: Ja, det gjorde jeg. Hold kæft, jeg græd. Jeg tænkte, nu må du simpelthen forholde i det. Altså, så stop dog dig selv.
0: Det er dig, der er den voksne.
3: Ja, efter de var kørt, jeg var helt smadret. Men det havde bare været så intenst, og det er vildt at få lov til at være familielærer for sådan en gruppe der. Nogle bruger en meget, nogle bruger næsten ikke en, men... Så kommer de og siger, hvor betydningsfuldt det har været, og hvor meget man har betydet. Og det, det rammer i hvert fald mig. Nu er jeg jo ikke, jeg er jo ikke iskold. Jeg har vel følelserne siddende sådan lidt udenpå. Så det var virkelig... men det var allerede bedre over 2.
0: Okay.
3: Men jeg skal nok fælde en tårer.
0: Så når du siger det der med at lige holde den første uge af sommerferien fri, så er det faktisk, fordi du har lært for dig selv, at det har du også selv brug for.
3: Ja, det skal jeg da love for.
0: Ja, okay. Jeg ved af personlig erfaring.
3: Nå. Yes.
0: Jamen, der er også næsten en måned til en uro på.
3: Ja,
0: er der ikke
3: ro.
0: Nu?
3: Nej.
0: Der er mange gode dage for de unge mennesker.
3: Præcis.
0: Nu. Og for dig, AG.
3: Ja, ja, også for mig.
0: Før du står på stor tude i dag.
3: Ja.
0: Ja. Nå, men jeg er glad for, at du kunne være her i hvert fald.
3: Det er også.
0: Lad os tage Apaka her på Radio Viborg. Klokken den er 7:41.

0: Her var Apaka. De spillede som en del af Snaps ting sidste år, og i år der kan de opleves til fyrfest i slut august. Du fik en drøm om et menneske, og klokken er 7:44. Dagens medvært her i Peter og Venner på Radio Viborg er altså tidligere professionel håndboldspiller, Angrid Nørgaard. Godmorgen, AG.
1: Godmorgen.
0: Må jeg stille dig et meget personligt spørgsmål?
1: Ja, må du da.
0: Har du fået sommerdæk på bilen?
1: Og det kan jeg bare sige, det har jeg.
0: Og for længe siden?
1: I torsdags.
0: Okay. Jamen, det er fordi, jeg skal have sommerdæk på... Vi har to biler derhjemme. Ja. Den store og den lille. Jeg skal have sommerdæk på den store bil i dag. Og ja, den lille bil i morgen. Og jeg føler, at jeg må være det sidste menneske i Danmark til at få sommerdæk på. Altså, 21 grader i dag, 24 grader i morgen. Den er måske ved at være der. Men ja, igen, de siger jo det der med 7 grader. Hvis der er under 7 grader... Og jeg kører på arbejde tidligere om morgenen. Det er ikke mange dage siden, at vi stadigvæk var nede på en 5-6 grader om morgenen.
1: Nej, det er det ikke.
0: Væsentligt ja, varmere om eftermiddagen, men ja.
1: Ja, men hvad er det? Jeg troede jo måske, at jeg var det sidste menneske i sidste uge, men det kan jeg så høre, jeg ikke.
0: Nej, den tager jeg. Den skal jeg nok tage.
1: Men jeg vil så sige til mit forsvar, at vi bestilte tid. At det er nok en måned siden nu.
0: Ja.
1: Der var bare meget... der var ventetid.
0: Det er jo sjovt nok ikke de eneste, der gerne vil have sommerdæk på. Nej. Og det er også det, at måske ikke en måned, men det er i hvert fald nogle uger siden, jeg har bestilt tid. Og det er sjovt nok, kunne de ikke lige tage den 3 timer efter. Så,
1: det har jeg aldrig forstået.
0: Nej.
1: Hello. Det er lidt ligesom med frisør. Ja. Hvorfor kan I ikke bare klippe, når jeg vil klippes? Fordi det er lige nu... At jeg synes, at det er træls. Ja. Så vil jeg gerne klippes i dag eller i morgen.
0: Ja.
1: Det kan ikke lade sig gøre.
0: Det kan ikke lade sig
1: gøre. Jeg har aldrig forstået det.
0: Nej. Det er mærkeligt. Hvorfor de ikke bare... Altså, kan stå en klar og bare vente på. Nu vil jeg ikke gerne klippes.
1: Og så bare kom.
0: Ja. Prøv at tænke, de rigeste mennesker i verden. Kan vide, om de har det? Om de bare har en frisør, der står klar?
1: Nej, men jeg tror, de kan have det ret hurtigt.
0: Ja, det... Ja.
1: Tænker altså, du det?
0: Jo, men hør nogle af de der rige amerikanere, ikke? Så du ved, deres sådan en huslæge. Ja. Har du din egen læge? Hvor syg er du? Hvor tit er du syg?
1: Hvor tit er du syg?
0: Hvor tit skal du have en hovedpinepille? Altså, for fanden. Altså, det, jeg forstår det ikke.
1: Nej.
0: Men jeg tænker så ved Jeff Bezos og Mark Zuckerberg og du ved, Elon Musk og sådan noget. Om de bare har en frisør-standby.
1: Tror du ikke, de er sådan nogle typer, der ligesom bare har det lagt ind i en eller anden sketch?

0: nok sit eget autoværksted til sin bil ude i baghaven, tror du ikke?
1: Jo, jeg ser også for mig, at han ikke sådan har svært ved at finde noget at køre i.
0: Og jeg tænker heller ikke, jeg kan ikke se for mig, at han har, du ved, ligget nede på knæ og selv lige ordnet det.
1: Ej, det er også virkelig svært for, at
0: virkelig
1: se for mig.
0: Virkelig svært ved at forestille mig. Men altså, man kan jo blive overrasket.
1: Ja, ja, det kan man. Det tror jeg ikke, vi bliver.
0: Altså, han ved ikke, om han har sommerdæk på. Det er hans personlige assistent klaret.
1: Præcis.

0: Elton John og Dua Lipa og Cold Heart. Det her er Peter og venner på Radio Viborg, og nu er det tid til at åbne op for tilmeldingen til dagens udgave af det, vi kalder Velselv-quizzen. Og det hedder det, fordi hvis du bliver dagens deltager, så vælger du selv, hvilken af tre forskellige quizzer, du gerne vil have. Men uanset hvilken du tager, så har du jo en hjælper. I er 2-1, fordi dagens medvært, Anne-Grethe Nørgaard, er din partner in crime, og I må snakke frem og tilbage om, hvad I tror, det rigtige svar er, før I svarer. Så I 2-1.
1: Mm-hmm. Oh, jeg har en god hit rate.
0: Det har du. Du er vel stadigvæk frygten 100%.
1: Og det er jeg bare.
0: Og det er du bare.
1: Yes.
0: Vi snakkede, nu sagde du selv før, at du har følt sig noget på tøjet en gang imellem. Det her, du havde du jo også i sport i sin tid, da du var professionel håndboldspiller. Man kunne se, at du kunne nærmest græde af glæde, når det gik godt. Du kunne fandme også græde af vrede.
1: Det kunne jeg.
0: Når det gik skidt.
1: Yes.
0: En fighter og en dårlig taber. Det lyder umiddelbart som en, jeg gerne vil team op med, hvis jeg skulle prøve på at vinde noget. Jo,
1: ja.
0: Faktisk. Jamen, er det ikke rigtigt?
1: Jeg ved ikke, om jeg er en dårlig taber.
0: Jeg
1: er bare sat ved at tabe med et smil.
0: Okay.
1: Det kan jeg ikke finde ud af.
0: Er det ikke definitionen af en dårlig taber?
1: Det ved jeg ikke. Ej, det ved jeg ikke. Det kommer
0: ikke sådan, er du ikke sådan aggressiv eller så ubehagelig at være i nærheden af? Eller?
1: Nej, det er det, jeg mener.
0: Okay.
1: Altså, jeg er ikke ubehagelig at være i nærheden af.
0: Er det bedre at have det i Morten af? Det er ikke sådan, han ved, at nu skal han gå en tur og holde sig væk?
1: Nej, han var mere sådan rigtig glad, når vi vandt.
0: Okay.
1: Jeg tror bare, jeg snakkede meget om det.

0: evalueret meget.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og men det, lidt aggressiv toneleje, hvis det er gået galt, eller hvad?
0: Ja, det kunne det også godt være.
1: Ja.
0: Men jeg har altid sådan brugt tid på ligesom at analysere og sådan prøve at, at finde ud af, hvad fanden det var, der ligesom ikke lykkedes, når det var. Og hvad vi kunne have gjort bedre, og hvad jeg selv kunne have gjort bedre, ikke mindst.
1: Men der har ikke været så mange nederlag at analysere på her i Veltel-quizzen, kan man sige. For det har jo bare været smooth sailing.
0: Det har bare været a walk in the park.
1: Yes.
0: Ja, det kan jeg bedst lide.
1: Og kan du godt tænke dig at være den næste walk in the park med AG, og den næste sejr, hun er med til at hive i land, så sender du en sms med teksten Viborg Mellemrum Quiz, og så dit fornavn og din hjemby. Send beskeden til 1266. Så kan det være dig, vi ringer til lige her efter klokken 8. Så skal du med her i radioen i Veltel-quizzen. Du vælger egentlig tre quizzer, I får et spørgsmål, I snakker om det, I svarer rigtigt, og du vinder kaffepokalen. Det er sådan set planen.
0: Præcis.
1: Det der er en plan, der er
0: til at følge. Plan and simple.
1: Yes. Og kaffepokalen kan man altså ikke få fingre i på andre måder, kun ved at vinde den her i Veltel-quizzen. Så Viborg Mellemrum Quiz til 1266, hvis du vil lege med. Radio Viborg.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
8: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 720.000 kr. Om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden.
9: Radio Viborg, vejret.
10: Det bliver en rigtig flot forårs, næsten sommeragtig dag. En kølig morgenstund med en 10-12 grader i øjeblikket, men vi topper altså på 21 grader i eftermiddag, og der er bare solskidt og tørvejr på programmet hele dagen lang, med en svag til jævn vind. Og i morgen fredag bliver mere af det samme. Ja, faktisk kan vi komme helt op på 24 grader lokalt i morgen. Der kan dog også være perioder med en lille smule flere skyer på himlen, men mest af alt igen i morgen en rigtig flot dag. Før vi i weekend lige får lidt lavere temperaturer igen.
11: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
12: Du er stået op med Peter og venner.
13: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
10: Tak fordi du lytter med på denne torsdag i solskin. Jeg har André Nørgaard, AG tidligere professionel håndboldspiller, som dagens medvært og AG. Vi skal vel selv quizze lige om lidt.
14: Det skal vi.
10: Viborg Mellemrum quiz til 12.66, hvis du vil lege med.

0: Det var Christoffer og ham med gitaren. Du lytter til Radio Viborg. Klokken er 6 minutter over 8. Jeg har tidligere pro-fondboldspiller Angret Nørgaard, i dag lærer og leder på Halle Efterskole som dagens medvært. Godmorgen, AG.
1: Godmorgen.
0: Nu er vi nået til... Ja,
1: et af de...
0: Ja, og også et af de kritiske punkter i løbet af sådan en morgen. Jeg tænker, noget der kan afgøre, om du går fra med et smil eller knap så meget.
1: Ah, det er også voldsomt sagt. Men jeg synes, det er det sjoveste at vinde.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Vi er nemlig nået til Vælg Selv-quizzen, og det er her, hvor dagens medvært skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde kaffepokalen, som vi kalder det her Radio Viborg Termokrus, som jeg er så ekstremt nær i med.
1: Men det forstår jeg godt, for den er også virkelig flot.
0: Ja, ikke? Og nu står der jo kaffepokalen på det, så man kan jo se, at det er ikke bare et eller andet tilfældigt krus, jeg har, du ved, fundet til 50 kroner i en merch-butik. Det er noget, man har vundet.
1: Det er ægte merch.
0: Det er eksklusiv merch. Og med på linjen, der har vi Manilla fra Viborg. Godmorgen, Manilla.
2: Godmorgen.
0: Sådan en kan du komme til at rende rundt og blære dig med, hvis dig og AG får svaret rigtigt lige om et øjeblik her i Vælg Selv-quizzen. Så det er bare at stramme sig an.
2: Ja.
0: Ja. Nu er der jo kommet fremragende solskinsvejr, så altså, jeg skal bare lige sige, at den er lige så god til at holde ting kold, som den er til at holde ting varm. Hvis man nu for eksempel tænker, jeg hopper lige på en iskaffe i stedet for.
2: Ej, det lyder lækkert.
0: Ja, ikke? Ude i terrassen, lige solskinnet med en iskaffe i en kaffepokal. Se det for dig.
2: Det kan noget.
1: Er det, så er det svært at være sur.
0: Ja, det er delt med svært at være sur. Men nu skal jeg jo lige vinde først, Manilla. Og det hedder jo Vælg Selv-quizzen, fordi at jeg har tre quizzer, men du får lov at vælge, hvorfor en du gerne vil have. Der er det, der hedder Lydklip-karusellen, hvor I skal gætte en film ud fra et lydklip. Kan du suge den, hvor jeg spiller en sang på kazoo, og I skal fortælle, hvad den hedder. Eller gæt en Guinness, hvor der er et spørgsmål om en verdensrekord fra Guinness Rekordbog.
2: Okay.
0: Ja.
2: Jeg tror, det er lyd... Ja, nej, det ved jeg ikke. Gæt en Guinness, måske.
0: Det er dig, der afgør det, Manilla.
2: Hvad er du stak i, Anne-Grethe?
1: Jeg har i hvert fald gode erfaringer med lydklip-quizzen.
2: Så tager vi den.
1: Nå, okay. Ja.
0: Så ligger den meget på dine skuldre, ikke? Ja, kan du mærke det?
1: Det fik jeg lige lagt pres på der. Ja. Det var flot.
0: Og det smart ved det, Manilla, det er, hvis det går galt lige om lidt, så giver du bare ikke skylden jo.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, lige præcis. Win-win. Nå, jamen, lydklip-karusellen går jo simpelthen ganske kort ud på. Jeg spiller et lydklip fra en film. I skal fortælle mig, hvilken film det er fra.
1: Det kan vi godt.
0: Jeg vil våge at påstå, at det er et legendarisk filmklip.
1: Så for søren.
0: Og der er godt og vel 20 sekunder at lege med. Så,
1: bring it.
0: Yes. Vi starter lige med, at stemningen den bliver slået lidt an her først. Og så skal I bare bag fortælle mig, hvad film det er.
3: Obi-Wan never told you what happened to your father.
4: He told me enough. He told me you killed him.
3: No. I am your father.
0: No. Ja. Der blev stille også i din ende, Manilla.
2: Ja, og jeg har slet ikke nogen idé.
0: Okay.
1: Jeg var også presset, Manilla, men til sidst, der synes jeg kunne høre noget lyd, som så får mig lyst til at sige Star Wars.
2: Star Wars? Jeg har aldrig set Star Wars.
1: Jamen, det har jeg faktisk heller ikke. Men jeg kunne høre, jeg har lavet musikquizzer.
0: Det har jeg faktisk heller ikke.
1: Men er det ikke rigtigt?
0: Det ved jeg ikke. Jeg skal først
1: Manilla,
0: lide,
1: har du
0: jeg
1: bedre
0: sende
1: bud? Kan du køre det der?
2: Vi holder på Star Wars.
1: Ja, jeg tror det altså. Og jeg forestiller mig, at det var noget Darth Vader, der snakker eller et eller andet.
0: Mm-hmm. Så jeg er sendelig svar, Manilla.
1: Det er i hvert fald mit bedste bud, Manilla.
2: Det er Star Wars.
0: Det er Star Wars. Og nu vil der sidde nørder derude og sige, hvilken Star Wars?
1: Ej, men
0: jeg
1: er ikke en ikke af
0: dem, så jeg godtager den. Den er...
1: Yes!
0: Den er accepteret. Det er Star Wars episode 5.
1: Okay.
0: Ja. Kan jeg forstå på lydklip?
2: Jeg må prøve at se det.
0: Jeg har aldrig set det, og det vil der være medværter og venner i mit liv, der vil lægge mig på is for.
1: Ja, det vil der også have, men jeg har heller ikke set det.
0: Nej. Så vi er et lille trekløver her, der ikke har set Star Wars, og alligevel så fik I gættet, at det var det. Så Manilla, tillykke med det.
2: Tak for det.
1: Ja, tillykke, Manilla.
0: Der må du så til gengæld, ligesom du kunne have givet AG skylden, hvis det var gået galt, så er det nok også lidt hendes fortjeneste, at det gik godt.
2: Ja, det må jeg give.
0: En lille smule.
1: Jeg synes, du har fortjent den 100%.
0: Ja. Tak for det, Manilla. Ha' en rigtig god dag.
2: Tak lige
0: godt. Det er godt. Hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Altså, en, der aldrig har set Star Wars, så er det sgu da meget godt gået.
1: Det var eddermame godt, jeg lige kunne høre den der, der underlægning
0: til
1: sidst.
0: The Imperial March.
1: Ja, jeg tænkte, nej. Hvad er det der for noget?
0: Jeg kunne godt se panikken i dine øjne lige på et tid. Du kigger bare sådan på mig, så hjælp mig. Og jeg sagde, jeg kan ikke hjælpe dig.
1: Nej, jeg kan godt se, du er iskold derovre.
0: Det er jo quizmeisteren for helvede.
1: Ja, fuldstændig. det var godt. Puha.
0: Ja. Ja. Endnu en sejr.
1: Ja.
0: Det er stadigvæk. Frygten 100% over.
1: Besejr. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun and

0: Benjamin Hauer og Lucas Graham og Du ligner din mor. Har brug for hjælp derovre, eller?
1: Jeg slår så lidt med mikrofon, eller
0: du, hører. Du er for vildt. Der er ikke 100% Afrika-musikvideoen. Det kan jeg godt sige. Ja, Afrika.
1: Nej, den ikke.
0: Du, den ene sidder...
1: Men jeg ved ikke, hvad der skete.
0: Nej.
1: Sådan der.
0: Sådan. Way! For jamen, det er også...
1: Ja, der er lidt en skam, det er radio, fordi der kunne folk godt have fået et billigt grin.
0: Ja, men sådan nogle hovedtelefoner er jo også med en indbygget er du vågen-test.
1: Ja, og det... jeg har været tidlig op.
0: Til gengæld gik det, som det skulle for dig igen i Vælselkvidsen for et øjeblik.
1: Det var vigtigt.
0: Nå, jeg kan lige nævne, at en anden lille bit konkurrence, vi kører i øjeblikket her på Radio Viborg, det er, at vi sammen med Primotours udlodder rejsegavekort på 25.000 kroner til at tage på charterferie for. Fordi nu er der jo for alvor kommet i gang i Lufthavn i Karp igen. Og der er den her sommer simpelthen fly direkte fra Midtjylland til Mallorca med Primotours.
1: Seriøst?
0: Skal ikke ud, du skal ikke ud og køre til den anden ende af landet eller betale kassen for at parkere ned i Billund eller sådan
1: noget.
0: Gratis parkering lige ud i Karp.
1: Men skal man bo i telt på Mallorca? Fordi
0: nej.
1: De 25.000, det dækker vel kun et andet stof.
0: Nej. 25.000, det kan dække fly frem og tilbage. Hotel med all inclusive for to voksne og to børn.
1: Wow.
0: Yes. Hvis du lige tager afsted i uge 29, så går vi lige skal finde en tus selv for at spæde til.
1: Okay.
0: Men hvis du tager afsted de første to uger eller den sidste uge for eksempel, så dækker det hele.
1: Ej, hvor
0: to voksne
1: fedt.
0: Og to børn, all inclusive.
1: Wow.
0: Det er
1: og
0: bare
1: så fra
0: op at tage.
1: Karp.
0: Ja. Det er bare op at tage kulørte drinks og hoppe i poolen og op at tage en kulørt drink mere og ja, ikke ungerne. Jo, det kan godt være,
1: der
0: er fri.
1: Der er vel mocktails.
0: Mocktails, ja. det, man skal gøre, det er, at man skal lytte efter. Vi spiller sådan en helt særlig Mallorca-lyd. Og når man hører den, så skal man sende en sms med teksten rejse til 1266. Og så, hvis man gør det inden for 2 minutter efter den her lyd, så har man en lod i konkurrencen om at vinde. Så det er det til at finde ud af.
1: Det er det.
0: Og jeg kan godt... Jeg må ikke sige, hvornår lyden kommer. Men jeg kan jo komme til at sige, at der går nok ikke mega længe.
1: Spoiler.
0: du kan godt lige nå at hente en kop kaffe, men du kan ikke nå at lave brunch. Ja.
1: Men man kan vel også høre radio i køkkenet?
0: Det kan man sagtens. Man kan sagtens høre radio i køkkenet,
1: så
0: kan du godt lave, at du laver brunch imens.
1: Det er det, jeg mener.
0: Ja. Og der er også, brunch er jo mange ting.
1: Præcis.
0: Ja, altså det kan jo være, at man laver en lille let en. Altså hvis det er lige at hælde skyer med granola op, det kan du godt nå. Nu er vi også
1: det er en meget let brunch.
0: Det er en meget en fesen brunch.
1: Ja, lidt.
0: Ja, okay. Nå, men lyt efter lyden, og læs mere på radioviborg.dk.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
6: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
9: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
11: Jens.
12: Hvad?
11: Jens, du skal altså op nu.
12: Klokken er 3 om natten.
11: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
12: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
11: Nå ja.
12: Lad du bare sove.
11: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
13: Frys prisen med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk. Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
29: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
30: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
31: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
32: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
31: Men det er ikke kun for jer med små børn.
33: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
31: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
34: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
35: Det her er Radio Viborg.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Rihanna og Only Girl in the World. Og skispørg mig ikke, der var en lille Mallorca-lyd for et øjeblik siden. Hvis du fik en sms afsted i tid, så er du med i konkurrencen om at vinde 25.000 kroner til at købe charterrejse direkte fra Midtjylland til Mallorca med Primotours. Læs meget mere om konkurrencen på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og det er altså 6 gange hver dag mellem 6 morgen og 6 aften, at vi spiller den her Mallorca-lyd. Og så er det bare om at være hurtigt på telefonen. Boom.
1: Det er altså en fed præmie.
0: Det er det altså.
1: Ja.
0: Radioviborg.dk. Nå, og hende, der lige sagde, det er altså en fed præmie. Det er jo dagens medvært, Anne-Grethe Nørgaard.
1: Ja.
0: En lille halv times tid nu har vi frem til klokken. Den bliver 9, og Peter vender slut for i dag.
1: Altså, tiden går godt nok hurtigt, når man har sjov.
0: Jamen, det gør den.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, at vi her om lidt blandt andet skal over i den del af nyhedsbilledet, som du måske har bevæget dig lidt rundt i tidligere. Vi skal lige have lidt sportsnyheder om et øjeblik.
1: Yes.
0: Der er god grund til at kippe med Dannebrog lige i øjeblikket, hvis man går en lille smule op i cykling, må man sige.
1: Ja,
0: kæft, det går godt.
1: Det går bare rigtig godt.
0: Det går bare rigtig, rigtig godt. Men nu er klokken 8.33.
2: Radio Viborg, vejret.
0: Masser af solskin i dag. Tørt vejr hele dagen, og temperaturer, der klatrer fra de lidt kølige morgentemperaturer, og så op til 21 grader, som vi skulle toppe på en gang i eftermiddag. Men kun svag til jævn vind, det bliver fremragende. Forud venter endnu en lidt kølig nat, som vi er vant til, og så i morgen fredag kan blive endnu vildere, op til 25 grader og høj solskin i morgen. Nogle steder vil der lige være en periode med lidt skydevejr, og der kan også lokalt komme en lille bitte by nogle steder, men mange steder vil det altså stadigvæk holde tørt hele fredagen, og fik jeg sagt, op til 25 grader. Hvad angår weekenden, så tager temperaturen altså lidt et dyk. Det hedder mere at 19 grader, som det luneste lørdag og søndag. Og så altså også med lidt mere vind til, så sørg nu for at nyde det fremragende vejr i dag og i morgen.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Stille og roligt rundt i den midtjyske morgentrafik lige nu. Som noget nyt, så er de jo begyndt at arbejde lidt omkring rundkørslen ved kraftvarmeværket lige nord for Viborg, og det er de indledende øvelser til, at det jo på sigt skal laves om til et lyskryds i stedet for. Og det vil hen over det næste gode års tid komme til at drille en hel del. Lige i øjeblikket, der kan det være meget sådan on-off, hvornår der bliver arbejdet, men når der gør, så kan det altså godt give noget ekstra kødannelse. Ellers så har jeg ikke nogen meldinger på trafikken lige i øjeblikket.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Taylor Swift her på Radio Viborg. Klokken er 8:39. Jeg har AG Studio som medvært i dag. Tidligere professionel håndboldspiller, Angrid Nørgaard. Lærer yes. og leder på Halle Efterskole i dag. Og jeg tænker, AG, med sådan en lang og gloværdig karriere, selv som elitesportsudøver, så må man også en gang imellem også bare lige løfte hatten og kippe og anerkende nogle sportspræstationer, hvad end det er i den sport, man selv har været i som håndbold for dig, eller i andre. Du er blandt andet altså også til store mesterskaber og sammenkomster for andet, alt muligt andet. Der oplever man jo andre sportsfolk.
1: Ja.
0: Personligt synes jeg jo, cykelryttere, fuck, det er et sejt folkefærd. Altså, de er ikke for sjov.
1: Nej, det er de ikke.
0: Det er jo sådan noget med, jeg styrtede, jeg brækker kravbenet, men jeg kører lige mål, fordi ja. Der er jo et løb i gang. Sådan, ja. What?
1: Det er next level udholdenhed.
0: Ja, det er det. Altså, ja. der er ikke meget piv i cykelsport.
1: Nej, det virker ikke sådan.
0: Og Danmark er jo et, på den store verdensscene, meget lille land, men når det kommer til cykelsport, så synes jeg nu godt, vi kan være vores præstation.
1: Ja, det tror jeg da godt, man kan kalde os en stolt nation.
0: Ja, det synes jeg. Og lige i øjeblikket i Giro d'Italia går det jo ret godt. I går lød det pludselig sådan her.
2: Så prøver han så Michael Valdren i angrebet. Han kigger så tilbage. Stadigvæk hårdt trøjet i pedalerne. 100 meter. Michael Valgren. Den er der. Han jubler. Michael Valgren vinder 17. etape af Giro d'Italia.
0: Det er sgu ret godt gået.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, han var sådan, du ved, blevet nævnt som en af dem, der måske godt kunne være en spiller. Men han var ikke favorit til at vinde. Det var han skide ligeglad med.
1: Ja.
0: Fuldstændig. Og dagen før lød det jo sådan her.
2: Jonas Vingegaard. I angreb med den lyserøde førertrøje, og nu er han på vej ind til sin fjerde etappesejr i års Giro d'Italia. Jonas Vingegaard vinder 16. etappe suveræn.
0: Fire etappesejre og førertrøjen de seneste par etapper, og stor favorit til at vinde i sidste ende.
1: Ja.
0: Altså, jeg tager hatten af.
1: Ja, det må man lige kippe lidt på hatten af og med flaget.
0: Ja, altså, dit... Der er ikke meget tilfældigheder i deres liv, tænker jeg. Altså, nu har du selv spillet håndbold på et højt plan, og man skal jo indrette sit liv efter det. Når man kigger på deres kropsbygning, så tænker man, laver I nogensinde noget, der er sjovt?
1: Det gør de nok, men jeg tror, det er ret styret, hvornår de gør det.
0: Ja, ja, i forhold til en løbsplan.
1: Ja. Ja. Men på den anden side, så forbrænder de jo så sindssygt mange kalorier. De ligger så meget ude på landvejen, at ja. de kan jo godt tillade sig at spise... Altså,
0: ja, ja.
1: Jeg tror, at det er blevet sjovere, end ja. Det har været. Ja. Altså, jeg tror, de er blevet bedre sådan, i forhold til det gastronomiske. Ja. Altså, selvfølgelig er det styret på kulhydrat, protein og sammensætning og sådan noget, men jeg tror altså også, de får god mad. Jeg tror bare, ja. det er ret stringent i forhold til indholdet af kulhydrat og så videre.
0: Ja, for når man kigger på Jonas Vingegaard, så tænker man, hvis det var fysisk at have en negativ fedtprocent, så ville Jonas Vingegaard umiddelbart have det.
1: Ja.
0: Altså, der er sagtende ikke...
1: Meget lidt.
0: Der er ikke meget andet end hud, muskler og knogler i den mand.
1: Nej, det er sindssygt.
0: Det er helt tosset.
1: Ja. Altså, der er altså ikke noget til at tage fra, når de vælter.
0: Nej, det er der ikke. Det er bare altså, udafskrabninger direkte ind på...
1: Ja. Knogleskrab.
0: Og jeg tror helt sikkert, du har ret i, at det er blevet sjovere på den måde, at det at spise rigtigt i forhold til en sportsgren er blevet lidt smule mere interessant smagsmæssigt i dag, end det var for en generation siden. Til gengæld så kan man sige, at hvis man tænker tilbage, så var der jo ligesom Preben Elkjær i fodbold. Dem der, som præsterer på et højt niveau, på trods af, at de er pisselig glade. Altså, der er sådan en som Jesper Skiby. Slår mig som typen, der godt lige mellem 8. og 9. etape af Tour de France kunne gå ud og tage en fadøl. Altså, du ved sådan, hvor man tænker, ja, yeah, men skulle vi ikke lige?
1: Ja, yeah. Jeg er sgu i tvivl om det. Jo, må ikke. Ej, det tror jeg da også. Det ved jeg sgu faktisk ikke. Altså, det der alkohol, det påvirker ret meget.
0: Det påvirker ret meget.
1: Altså,
0: Lytter I med, unge mennesker? Ja. Hvis I har en drøm om landshold og liganiveau. Det er bare en pisse dårlig idé at være ude og drikke hver fredag eller søndag.
1: Man skal i hvert fald time det. Så kan det jo godt lade sig gøre. Men lige præcis, ja. Jo, men jeg kan godt følge dig. Og jeg tror da også, man kan sige, at udviklingen er jo også, at du kan jo finde ud af alt i dag. Altså, der er jo, al viden er tilgængelig. Altså, der er jo ikke noget, du ikke kan optimere på. Men
0: fadel er svær at optimere på.
1: Ja, ja. Nå, men jeg mener sådan, i forhold til, hvis man... specielt sådan udholdenhedsmæssigt også gerne vil gøre sig inden for sin sport, og man har anlæg for det, så ligger der jo en helt sindssyg database med viden, som der ikke gjorde for 15 år siden.
0: Ja.
1: Altså, men man kan jo fandme også læse sig selv ihjel. Altså, ja. Om hvad der er rigtigt og forkert, og hvor meget du skal sove. Og det må heller ikke blive religiøst. Så jeg tror jo, det er derfor, man per tradition har set de der typer, der har været ude og tage en fadøl eller ryge en halv smøg.
0: Kriminelkære-typerne.
1: Ja, altså, at de også er lykkes, fordi der har været en lethed i det.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig et kæmpe talent, men jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, til trods for, at der er blevet røget en halv smøg eller drukket en fadøl, så er der også blevet arbejdet benhårdt, og det blev det også for 20 år siden.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg er meget mere stringent i dag, altså.
0: Ja,
1: og styret.
0: Jeg tror ikke, Vingegaard lige får en halv fadøl.
1: Det har jeg meget svært ved at se komme også, ja.
0: Til gengæld, når løbskalenderen er slut, nu rammer man en periode, hvor der går lidt tid, før du skal toppræstere igen. Nøj, han må være billig at drikke fuld. Altså, han vejer 32 kilo og har ikke fået alkohol i 10 måneder.
1: Ej, det kan ikke tage lang tid.
0: Han skal bare lige dufte til kapslen af Mokai, så er han helt woohoo!
1: Ja, det tænker jeg også.
0: Ja, det kunne man godt forestille sig. Nå, i hvert fald tillykke til Valgren med sejren i går, og tillykke med at stadigvæk køre lyserødt til Vingegaard.
1: Ja.

0: Det her var The Goo Goo Dolls, 8:48.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Det er så småt ved at være ved vejs ende i dagens udgave af Peter og venner. Dagens medvært er og har været Anne-Grethe Nørgaard, AG. Ja.
3: Det er gået venner, stærkt.
0: Så, ja, det er gået meget stærkt.
3: Ja.
0: Men sådan dejlig torsdag morgen i solskin i Midtjylland.
3: Det er skønt.
0: Så går det bare stærkt.
3: Det gør det.
0: Ja. Tak fordi du har lyst til at lege med.
3: Jamen, det er altid en fornøjelse at være med.
0: Nu snakkede vi om toppræstationer i sport for et øjeblik siden, og hvordan det involverer alting, og man skal spise efter den rigtige kost og alt det der. Derfor tænker jeg, at der er nok ikke mange cykelrytterne i Giro d'Italia eksempelvis, der hopper med på, at det i dag er international burgerdag.
3: Nej, er det det?
0: Det er international burgerdag i dag. Lidt ironisk, så er det så også verdenssundhedsorganisationen WHO's World Hunger Day. og det synes jeg måske godt, man kunne have tegnet lidt bedre, end at lægge det på international burgerdag. Fordi burger er jo noget af det mest overskudsagtige frosemåltid, man kan tage. Og så lægge den på hungersnødsdagen.
3: Ja, det virker bare
0: pludselig
3: mærkeligt.
0: Pludselig får man lidt dårlig smag i munden over at spise en burger.
3: Ja.
0: Men jeg synes, man skal overveje at bakke op om.
3: Ja.
0: Ja. Har fået nogensinde burger til 200 elever ude på efterskolen?
3: Ja, det hænder.
0: Jeg tænker, at det er et hit.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Jeg har også et ulle så dygtigt køkken.
0: Ja, men
3: altså, wow. De bespiser jo tæt på 500 mennesker hver dag. Det er virkelig vildt.
0: Ja.
3: Det er altså flot.
0: Fordi der både er efterskole og friskole.
3: Og friskole, ja.
0: Jamen, nu skal du ud og passe dit voksenarbejde ude på alle efterskole, AG.
3: Yes.
0: Ja. Men tak, fordi du var med.
3: Jamen, selv tak.
0: Og have en fuldstændig fantastisk torsdag.
3: Tak i lige måde.
0: Og den sidste sang, jeg når i Peter og venner for i dag, kommer her fra Ella Augusta og Ida Lauerberg.

Eller august, og Ida Lauerberg her med bedre held næste gang. Peter og venner er slut for i dag. Jeg er tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9, og det er jo så fredag i morgen, så det betyder blandt andet, at der skal være gang i 90'er morgenfesten, som jeg har hver fredag. 5 90'er sange i træk.

0: Du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre i den forbindelse. Det er i morgen tidlig omkring klokken 8. Og før det, så når vi jo også igen i morgen tidlig ved en 7-tiden. En omgang giga mega quiz. Og meget, meget andet, der skal lade op til weekend. Lige om et øjeblik, så er der optur med Ditte, så bare bliv hængende. Radio
1: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
29: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
30: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
31: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
32: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
33: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
34: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
35: I Thisted Kommune har politikerne i går aftes stemt ja til 2 store energiprojekter, selvom et flertal af de lokale borgere er imod. Det skriver DR. Beslutningen går imod den såkaldte Thy-model, hvor lokal opbakning ellers er afgørende. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, mener derfor, at modellen nu er død. Han siger til DR, at folk ikke længere tror på den. Men det afviser borgmester Niels Jørgen Pedersen. Han mener, at projekterne vil udvikle lokalområderne på en god måde. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun 1 fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort.
1: Radio Viborg. Vejret.
35: Solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten, svag til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM.
4: Der Plus og Radio Viborg appen.
5: Altså, man må bare sige, at det kan noget at holde helligdag på en mandag, for så er det da, som om ugen den flyver afsted, og så er det allerede torsdag. Velkommen her til Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte. Jeg er din vært de næste 4 timers tid, og skyder nu ballet i gang med en omgang Andreas Oddbjerg.

0: Radio Viborg. Radio Viborg. Optur.
1: Det danske band Apaka har det sidste års tid opnået kæmpe stor succes i Danmark. Så stor, at de nu skal spille på Orange Scene på Roskilde Festival, og de skal spille i Parken, og jeg ved ikke hvad. Det er ret imponerende. De er jo kun i start 20'erne, og det er gået virkelig hurtigt for dem. Men de har ikke så travlt, at de ikke også lige har tid til at give et nummer her på Radio Viborg. Det gør de i hvert fald lige her om ikke så længe med Flue i et spænd. Radio Viborg.
0: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
2: Kommvendt.
0: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
0: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
4: Kvalitetsværktøj, det er der bare 10-4. Fredag den 29. maj fra 11 til 15 kan du opleve det bedste fra Makita, DeWalt og Milwaukee hos 10-4 Byggecenter i Viborg. Se demonstrationer, mød de skarpeste specialister og gør en fantastisk handel. Vi ses den 29. maj hos 10-4 Byggecenter på Farvervej 22 i Viborg.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spildt sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejelandviborg.dk.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
23: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

Velkommen her til Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og der er altid god grund til at lytte med her på kanalen. Altså, der er god stemning, der er god musik, godt selskab, hvis jeg sådan selv skal sige det. Og det er jeg jo nødt til, i og med, at jeg sidder her helt mutters alene. Men der er ekstra god grund til at lytte med lige for tiden, fordi du kan faktisk vinde en charterferie til en værdi af 25.000 kroner sammen med Primo Tours. Og for at være med i den, så skal du lytte med efter en særlig Mallorca-lyd her på kanalen. Og jeg tror ikke, du er i tvivl, når du hører Mallorca-lyden. Og så skal du sende en sms med det samme, og du får altså al info i den her særlige Mallorca-lyd. Hvis vi får din besked inden for 2 minutter, så er du med i konkurrencen. Og vi spiller den 6 gange om dagen mellem klokken 6 om morgenen og 6 om aftenen ind til den 9. juni. Og så trækker vi altså 2 finalister blandt deltagerne, som mødes i finalen den 12. juni i færdig arbejde. Og så vinder man altså vinderen 25.000 kroner til en rejse sammen med Primo Tours. Det er altså ikke dårligt. Du skal bare lytte efter den her Mallorca-lyd. Vi skal til musik fra en herre, som er født i Irland og slog igennem i 90'erne. Men før sin solokarriere, så var han med i et ganske særligt boyband, der hed Boyzone. Og han er en mand, der virkelig har sunget nogle ballader gennem tiden. Men han har også været en lille smule mere poppet, og good vibes, der er der i den grad i det nummer, du skal høre nu fra Ronan Keating. Det er Loving Each Day.

0: Hvis du er en af de heldige, der skal en tur på Smukfest i år, så kan du i den grad glæde dig til den amerikanske kæmpe stjerne, der kommer og fyrer op for en gedin fest, tror jeg rigtig nok godt, jeg kan sige allerede nu. Og det tager vi altså forskud på her i optur på Radio Viborg, lige på den anden side af nyhederne.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster. Hey,
1: kom
0: til
1: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
20: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
21: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
19: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
22: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinschmeckere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
28: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
29: Brandattentater, skyderier og sprængninger. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Konflikten har blandt andet ført til, at der er brugt en håndgranat mod en lejlighed i Herning. Fra i morgen bliver det muligt at registrere gamle 1.000-kronesedler online. Det sker for at aflaste de lange køer, der har været for at få afleveret sedlerne inden fristen. I de seneste uger har der været timelange køer, især i København, for at få vekslet sedlerne, som bliver værdiløse efter 31. maj. Når man har registreret sit krav online, bliver man i løbet af de kommende måneder kontaktet om selve indleveringen. Nationalbanken understreger, at alle krav, der er registreret inden fristen, vil blive behandlet. Vestas samler sin vestjyske produktion i Lem og investerer omkring 110 millioner kroner i udvidelsen. Produktionen flyttes fra Ringkøbing, hvor 370 medarbejdere fremover får arbejdsplads i Lem. Den samlede fabrik vil dermed beskæftige ca. 1000 ansatte. Ifølge vicedirektør Morten Dyrholm skal samlingen gøre produktionen mere effektiv i en tid med hård konkurrence.
28: Radio Viborg. Vejret.
29: Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Optur på Radio Viborg.
32: Vi er på FM,
33: der plus
32: og Radio Viborg er.
34: Hvad jeg ikke vil give for at skulle på Smukfest i år og se Macklemore på bøgescenen. Hold nu fast, jeg tror, det bliver fedt. Du kan lige få en forsmag på det her i optog på Radio Viborg med Can't Hold Us sammen med Macklemore og Ray Dalton. Velkommen til. Hey.

0: kultur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Nu er det jo sådan, at os stakkels radioværter her på Radio Viborg, vi ikke må deltage i de konkurrencer, vi har. Den kan så godt svige lidt nogle gange, fordi nogle gange så er det nogle særdeles nice konkurrencer, vi sætter i gang. Men det her, det handler overhovedet ikke om mig. Det har ingenting med mig at gøre. Jeg faciliterer det bare, og så er det altså dig, der kan vinde. Og du kan altså vinde et gavekort på 5.000 kroner til Viborg By, hvis du gør noget så simpelt som at gå ind og på Radio Viborgs hjemmeside lige at tage stilling, stemmer i byens bedste 2026 på de 12 kategorier, du kan stemme i. Der er 5 nominerede per kategori, og du kan altså stemme én gang til i hver kategori. Det skal lige siges, at hvis der er noget, du simpelthen ikke har en holdning til, det kan jo være, at du er skaldet og ikke lige har en holdning til byens bedste frisør. Så er der altså en knap, der hvor du kan trykke stem ikke i denne kategori. Men så længe du trykker på et eller andet i alle kategorier, så er du altså med i lodtrækningen om de her 5.000 kroner. Byens bedste afsluttes med et kæmpe stort show, og det bliver hammerfedt, men det kommer der altså mere info om. Byens bedste 2026 er sponsoreret af Sparekassen Danmark, Energi Viborg, Sankt Mathias Center, og vi er Viborg.
0: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på Radio Viborg.

0: Nogen vil vælge at kalde det her nummer en sviner. Jeg vælger at kalde det en stikpille til de umodne, men lidt sødere. Sabrina Carpenters Man Child.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Jeg hedder Ditte, og nu skal vi til kendisquizzen, hvor du skal læse mine tanker. Du skal til at gætte, hvilken kendt person jeg tænker på, ud fra tre ledetråde, som du får her nu, og så kan du lige tænke lidt over det. Jeg er på jagt i dag efter en australsk sangerinde. Hun gemmer ofte sit ansigt bag store parrykker eller viser sig bagfra i musikvideoer. Og så er hun kendt for en meget kraftig og sådan lidt hæs stemme. Hvem kan det være? Det får du lige lidt tid til at tænke over, og så tænker jeg også, hun giver et nummer i samme ombæring. Men bliv lige hængende.
3: En lidt kortere arbejdsuge nærmer sig jo allerede sin afslutning for de fleste, og det betyder, at jeg i morgen tidlig er klar med ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet have gang i 90'er morgenfesten, lige efter klokken 8. 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Før det blandt andet også ugens sidste omgang Giga Mega Quiz i samarbejde med Nordisk Filmbiografer i Viborg. Og så skal vi alt i alt bare varme rigtig godt og grundigt op til weekend.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
2: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo og Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kjær og super sjove Martin Kanstrup.
3: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
2: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
5: Kvalitetsværktøj, det er der bare 10-4. Fredag den 29. maj fra 11 til 15 kan du opleve det bedste fra Makita, DeWalt og Milwaukee hos 10-4 Byggecenter i Viborg. Se demonstrationer, mød de skarpeste specialister og gør en fantastisk handel. Vi ses den 29. maj hos 10-4 Byggecenter på Farvervej 22 i Viborg.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
10: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
11: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

Jeg har givet dig 3 ledetråde i kendisquizzen, og så har du lige fået lidt tænketid, men hvis du lige er landet her på Radio Viborg, så får du lige de 3 ledetråde igen. Jeg er nemlig på jagt efter en australsk sangerinde i dag. Hun gemmer ofte sit ansigt bag store parykker, eller viser sig bagfra i musikvideoer. Og så er hun sidst, men ikke mindst kendt for en meget kraftig og lidt sådan hæs stemme. Og hvad kan det så være for en australsk sangerinde? Jamen det er selvfølgelig Sia. En kvinde, der er kendt for de her store hatte, eller parykker, eller masker. Hun er ikke så vild med at vise sit ansigt. Og så er hun en kvinde, der har skrevet virkelig mange sange til store navne, som Rihanna og Beyoncé og David Guetta, før mange kendte hendes eget navn. Hun er virkelig sådan en sangskriver i kulissen. Så giver det jo også mening med den der paryk. Det vil hun måske faktisk helst være. Så er det bare jo, at hun også har et brag af en stemme, som hun selvfølgelig også er nødt til at bruge til noget. Ikke? Men hun står faktisk blandt andet bag det her nummer fra Rihanna. Og når man så ved det, så synes jeg virkelig godt, man kan høre det. Altså, jeg kan sagtens høre Sia for mit indre øre synge den her sang, altså Diamonds fra Rihanna. Hun er et ægte powerhouse, Sia. Og man kan sige, at jeg er sådan en, der elsker at stå og synge med her i studiet, når musikken spiller, ikke? Men der er nogle sange, jeg simpelthen ikke tør at begive mig ud i. Og det er blandt andet nogle af Sias sange, især det, du skal høre nu. Det er en kraftpræstation, at du synger det nummer. Det er selvfølgelig Chandelier lige her i optur.

0: Optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Nu har jeg aldrig prøvet det, men jeg har altid tænkt, at det lyder virkelig hårdt at være sådan mellem til højgravid, når det er varmt, som det har været her i pinsen. Og hvis du er en af dem, eller kender en af dem, så lyt lige med på den anden side af nyhederne. Der har jeg nemlig den danske, ja, den er sunget på engelsk, men det er en dansk gruppe, der synger oden til den gravide kvinde. Radio
0: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo.

0: En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
14: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
6: Offret fra en sag med en sprængt håndgranat på Amager i mandags er død af sine kvæstelser, det oplyser Københavns Politi i dag. Den 31-årige mand blev angiveligt et helt tilfældigt offer for eksplosionen, der skete i en gård. I sagen er 4 unge varetægtsfængslet. Politiet mistænker 2 mænd for at have bragt håndgranaten til sprængning, mens 2 kvinder er sigtet for at have givet den til en af mændene. Alle 4 nægter sig skyldige. Danmarksdemokraterne har ekskluderet et byrådsmedlem i Thisted Kommune. Det sker, fordi han stemte for at opsætte solceller lokalt. Byrådsmedlemmet Lars Vestergaard var tungen på vægtskålen, da et stort energiprojekt blev stemt igennem i aftes. Det skete på trods af, at et flertal af borgerne i området havde stemt imod. Politisk ordfører Susi Jessen skriver på X, at Lars Vestergaard har forbrudt sig mod partiets politik og derfor ikke hører til i partiet. Brandattentater, skyderi og sprængninger. En bandekonflikt presser nu med Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet.
14: Radio Viborg. Vejret.
6: Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
5: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Optur på Radio Viborg.
20: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
21: Velkommen her til Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og jeg har altid tænkt, at det må være hammer hårdt at være sådan højgravid, når det er varmt og det er sommer. Og hvis det måske er dig, så skud ud til dig. Det her, det er Odense, den gravide kvinde. Det er Flake og Pregnant.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Tidligere i programmet her, der fortalte jeg om, hvor hårdt det er for os radioværter, når der er nogle sygt fede konkurrencer, som vi skal fortælle om, men som vi ikke må deltage i. Og jeg vil sige, toppen er nået over nederen konkurrence og mest for mig, fordi lige nu, der kan du deltage i en sindssyg konkurrence. Du kan simpelthen vinde en charterferie til en værdi af 25.000 kroner sammen med Primo Tours. Og ja, de her 25.000, de kan i de fleste tilfælde dække ferie for to voksne og to børn med fly direkte fra Kaup. Og kunne du godt lige tænke dig at deltage i den, så skal du lytte med her på Radio Viborg. Du skal lytte efter den særlige Mallorca-lyd. Og når du hører den, og jeg tror ikke, du er i tvivl, når du hører den, så ved du, det er den. Så skal du sende en sms herind med det samme, og du får altså i lyden al info til nummer og hvad du skal skrive og sådan noget. Og får vi så din besked inden for to minutter, så er du med i konkurrencen. Den her særlige Mallorca-lyd, den spiller vi 6 gange om dagen mellem klokken 6 om morgenen og klokken 6 om aftenen hver dag frem til tirsdag den 9. juni. Til allersidst, så trækker vi to finalister, som mødes i en battle i finalen fredag den 12. juni i færdig arbejde. Det er simpelthen Andreas, der står for den. Ui, ja. Og det betyder jo så også, at du egentlig bare skal lytte med. Jeg kan jo ikke fortælle dig, hvornår lyden kommer. Jeg ved godt, hvornår den kommer, men jeg har ikke tænkt mig at sige noget. Jeg synes egentlig bare, du skal blive hængende, men det kunne jo være snart. Who knows? Men lyt med og vind den her rejse.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Tak fordi du lytter med her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, over om lidt, der er der en icebreaker klar til dig. Jeg bryder isen med et godt samtaleemne, som du kan bryde isen med i din frokostpause. Radio
1: Viborg. Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem for dine favoritter på radioviborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Mobilsætter med, det er bare fedt. Mobilsætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Mobilsætter med, det er bare fedt.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborgs Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
7: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta. Største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
8: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
9: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
10: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
11: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
12: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Og store Lars Lilholt-koncert ved Karo Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kær og super sjove Martin Kanstrup.
13: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
12: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
14: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
19: Deals mandage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
22: Norwegian.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
26: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.

0: En af de helt store kvindelige stemmer i moderne country. Det her, det var Dasha med Austin.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Jeg hedder Ditte, og tiden den er altså kommet til Icebreakeren. En lille service, hvor jeg lige inspirerer dig til god samtale ved frokostbordet med et godt samtaleemne. Og i dag, der synes jeg, I skal dykke lidt ned i nogle gode historier. Fordi man kunne jo sidde og tale lidt om de vildeste koncertoplevelser, man har haft. Vi er jo gået ind i den store festivalsæson, hvor jeg ved, der er mange, der skal ud og høre diverse koncerter. Hvad er den vildeste koncertoplevelse, du har haft? Jeg plejer jo at begynde. Jeg frygter lidt lige nu, fordi jeg har saft sus med mange gode koncertoplevelser, mand. Er du gal? Men nu tror jeg lige, jeg vælger en. Og det skulle nok være Minds of 99-koncerten i Parken i september 2021. Der var 52.000 tilhører til den her koncert. Og så blev det faktisk også det første stadionshow i Europa, som kørte igen efter, at coronanedlukningen havde været der. Så det blev ligesom sådan en markør for genåbningen af landet. Og altså, jeg glemmer det aldrig. Altså også selvom jeg lige fik et par ekstra fadøl i ren eufori, det var bare så fantastisk og vildt at se så mange mennesker igen efter al den tid, efter den der mærkelige, mærkelige nedlukningsperiode, og så med Minds of 99 som soundtrack. Wow, altså jeg har, du kan lige få et indblik i min mobiltelefon, fordi jeg har et gemt snapminde fra Snapchat, hvor jeg klokken 00:26 har snappet til en og skrevet, citat, var til Minds i Parken. Det var så crazy. Vil gerne bo i deres lomme. Har jeg så skrevet. Ja. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg mener her. Altså, det siger lidt om min tilstand, ikke? Men jeg tror, det er en ros. Jeg vil gerne bo i Minds of 99's lomme. Det er egentlig ikke helt forkert. Senere hen, så skrev jeg også en snap til en og fortalte, at det føltes, som om der var blevet skrevet historie her til aften. Altså meget dramatisk, men jeg kan godt være lidt dramatisk nogle gange, men det føltes reelt set lidt som om, der blev skrevet historie til den her fantastiske koncert. Og der blev også spillet et splinter nyt nummer. Det var det i hvert fald dengang. Det betød også, at mit øre var et af de 52.000 første ører i Danmark, der hørte det her nummer, du skal høre nu. Nu er det lidt mere etableret, men stadig et fremragende nummer. Det her, det er The Minds of 99 og Under din sne.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Jeg hedder Ditte, og jeg tænkte næsten, det var løgn, da jeg hørte, at den danske sanger Albert Heath har lavet en sang om Crazy Daisy. Okay, det var alligevel noget. Men det er da noget, jeg kan relatere til. Det er i hvert fald et sted, jeg har frekventeret en hel del. I særdeleshed det treetagede danseslot, dengang det var en Crazy Daisy i Viborg. Der har jeg da haft min gang. Hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvordan sådan et nummer om Crazy Daisy det lyder, så kan du høre det lige på den anden side af nyhederne og vejret.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på far.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg.

0: peberbacon og cremet bearnaisemayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
19: Offret fra en sag med en sprængt håndgranat på Amager i mandags er død af sine kvæstelser, det oplyser Københavns Politi i dag. Den 31-årige mand blev angiveligt et helt tilfældigt offer for eksplosionen, der skete i en gård. I sagen er 4 unge varetægtsfængslet. Politiet mistænker 2 mænd for at have bragt håndgranaten til sprængning, mens 2 kvinder er sigtet for at have givet den til en af mændene. Alle 4 nægter sig skyldige. Brandattentater, skyderi og sprængninger. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Danmarksdemokraterne har ekskluderet et byrådsmedlem i Thisted Kommune. Det sker, fordi han stemte for at opsætte solceller lokalt. Byrådsmedlemmet Lars Vestergaard var tungen på vægtskålen, da et stort energiprojekt blev stemt igennem i aftes. Det skete på trods af, at et flertal af borgerne i området havde stemt imod. Politisk ordfører Susie Jessen skriver på X, at Lars Vestergaard har forbrudt sig mod partiets politik og derfor ikke hører til i partiet.
18: Radio Viborg, vejret.
19: Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperatur ned mellem 3 og 9 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
18: Optur på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
6: Hvis der er en, jeg kan relatere til, så er det da Albert Heath, som har valgt at skrive en popsang om Crazy Daisy. Det er altså også et sted, jeg har frekventeret en hel del gennem årene. Velkommen til Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til.

0: Det er snart blevet lidt en evergreen, det her Die With A Smile fra Lady Gaga og Bruno Mars. Jeg hedder Ditte, og jeg synes, du skal blive hængende her i optur på Radio Viborg, for der er altså splinter ny musik klar til dig lige om ikke så længe. Altså, den blev udgivet i torsdags fra Benjamin Hav, og det er en... Det er sådan en, der skulle blive det helt store sommerhit i år. Og den er i sandhed også festlig, men det er det som regel, når det kommer fra Benjamin Hav.
1: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur, retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med All Inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på RadioViborg.dk i samarbejde med Primo Tours. Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering. Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Der er tilmelding på landbrugungdom.dk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
2: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
4: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta. Største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
9: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30-dages gratis ombygningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
10: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
13: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
25: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.
29: Du lytter

0: Shabuzi med A Bar Song.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Jeg hedder Ditte, og nu kan jeg godt love dig for, at det bliver festligt her på Radio Viborg. Der er altså god grund til at skrue op, for du skal nu høre et af mine absolutte all-time yndlingsfestsange. Det er et nummer, som David Guetta har en finger med i spillet i. Altså, og jeg er nødt til at sige, han er en form for troldmand, ham der er David Guetta. Den franske DJ, som er en af verdens største DJ's og producers. Meget, meget velfortjent, fordi han er en troldmand. Alt, han rører ved, det bliver magisk. Altså, han kan et eller andet, David Guetta. Jeg synes, han er så fed. Og han har altså lavet et samarbejde, det er efterhånden nogle år siden, med Kid Cudi og et nummer, der hedder Memories, som meget passende giver mig rigtig mange memories til diverse fester, jeg har været til. Men især i min gymnasietid, jeg har et minde, trods at jeg lige havde fået sådan lige et par tårer at drikke. Bevares. Men der har altså nogle minder af at stå på Viborg Katedralskole til en gymnasiefest oppe på sådan en stor højtaler og danse til den her sang. Glemmer det aldrig, fordi den er bare legendarisk, og det var i øvrigt også en god fest. Men du skal have en lille smag af fest, også her på en lille fredag jo. Det her, det er altså Memories fra David Guetta og Kid Cudi.

0: Optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Så er der snart ikke længe til, at jeg skal til at trække stikket i optur her på Radio Viborg for i dag. Mit navn det er Ditte, og inden det sker, så vil jeg bare lige hurtigt minde om, at du jo kan gå ind på Radio Viborgs hjemmeside og stemme i byens bedste 2026. Der er 12 kategorier, og stemmer du i dem? Du kan altså også trykke, at du ikke ønsker at stemme i en kategori, hvis du simpelthen ikke har en holdning til frisør eller andet. Og gør du det, så er du med i lodtrækning om et gavekort på 5.000 dask til Viborg by. Det er altså ikke så dårligt. Ind på Radio Viborgs hjemmeside med dig. Og så vil jeg så også lige informere om, at Radio Viborg... Nej, byens bedste 2026 er sponsoreret af Convent, Bolig Viborg, HK Midtvest og Tinghallen.
0: Byens bedste 2026.

0: fortsat dejlig torsdag.
1: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem for dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Vil du lige rette mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted,

0: så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
13: Bornholm skal være en rollemodel for resten af landets beredskab. Arbejdet med at skabe et såkaldt totalberedskab på øen starter i dag. Totalberedskabet betyder, at myndigheder og virksomheder skal arbejde tæt sammen i en krise. Formålet er at ruste øen til at klare sig, hvis forsyningen fra fastlandet for eksempel bliver afskåret. Politidirektør Martin Graversen siger, at de allerede har et godt udgangspunkt, fordi samarbejdet på tværs af myndigheder er tæt. For første gang i mere end 3 år er der kommet et nyt selskab på den danske fondsbørs. Det er foderselskabet Biomar, som i dag har fået en god start. Aktien handles nemlig højere end den pris, den blev udbudt til. Det er Skov-koncernen, der står bag børsnoteringen, og store investorer som ATP har købt sig ind. Biomar er verdens tredje største producent af fiskefoder. EU-kommissionen pålægger nu Temu en bøde på 200 millioner euro for overtrædelse af EU's lov om digitale tjenester. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad risikovurderer produkter, der sælges på online-platformen. Dermed risikerer forbrugere i EU at købe produkter, der ikke lever op til EU's standarder, mener EU-kommissionen.
14: Radio Viborg. Vejret.
13: Solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
15: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
16: Færdig arbejde på Radio Viborg.
17: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
18: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og er klar til at hygge om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige med Static Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne, der er klar til dig. Men allerførst får du her Dua Lipa med Don't Start Now.

gjorde det først med Den Bedste Tid fra 1-2, og nu har han så gjort det igen med det her nummer fra Rasmus Ebak og Ankerstjerne 1000 år. Det er Gops, der altså lige har været inde og pille lidt i det, så det pludselig bliver en sang, vi også kan høre her i 2026, bliver et modernet nummer. Måske kan den også ind og pille i den her sang, det kunne da i hvert fald være cool at høre, hvordan det vil komme til at lyde, for den her, den er nemlig tilbage fra 90'erne, fra 96, hvor var helt præcis. Her får du Spice Girls lige her på Radio Viborg.

0: Det her, det er Pink til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange lige om lidt, når vi blandt andet også skal høre Katinka og nummeret K-pladen. Hun er jo deltager i den kommende sæson af Stormester, der er premiere herinde for en månedstid.
1: En lidt kortere arbejdsuge nærmer sig jo allerede sin afslutning for de fleste, og det betyder, at jeg i morgen tidlig er klar med ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet have gang i 90'er morgenfesten, lige efter klokken 8. 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Før det blandt andet også ugens sidste omgang Giga Mega Quiz i samarbejde med Nordisk Filmbiografer i Viborg. Og så skal vi alt i alt bare varme rigtig godt og grundigt op til weekend.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg. På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta. Største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
12: Kvalitetsværktøj, det er der bare 10-4. Fredag den 29. maj fra 11 til 15 kan du opleve det bedste fra Makita, DeWalt og Milwaukee hos 10-4 Byggecenter i Viborg. Se demonstrationer, mød de skarpeste specialister og gør en fantastisk handel. Vi ses den 29. maj hos 10-4 Byggecenter på Farvervej 22 i Viborg.
13: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Du lytter til Radio Viborg.
7: Din genvej til Midtjylland.

elsker kun dig. Christoffer Teller her med ham med gitaren her på Radio Viborg. Jeg håber, du har slået lytteørerne lidt ekstra godt ud her i disse dage her på Radio Viborg, fordi i samarbejde med Primotours, der har vi jo sat gang i en konkurrence, hvor du altså kan vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til Mallorca. Du kommer til at skulle flyve fra Midtjyllands Karup Lufthavn, som jo altså har fly direkte til Mallorca, og det her gavekort skulle altså være nok til alle, og det er ikke alle udgifterne for to børn og to voksne, inklusiv fly og hotel med all inclusive i de fleste tilfælde. Er det dig og din familie, der skal afsted? Ja, så er det selvfølgelig jer, der skal vinde gavekortet. Og for at vinde, så skal du høre ekstra godt efter her på Radio Viborg, fordi ind imellem al musikken, der spiller vi nemlig et Mallorca-lydklip. Du kan kende det på, at der kommer noget vandfald, og så er der en bagefter i radioen, der siger sms ind lige nu. Hvis du så sms'er ind lige nu, når du hører klippet, eller inden for de første 2 minutter efter klippet har været spillet, ja, så får du altså et lod med i puljen. Og det er så smart, at du kan få et lod med i puljen hver gang vi spiller klippet. Så det vil sige, hvis du lytter rigtig godt efter her på Radio Viborg og hører klippet en masse gange, ja, så kan du altså lige pludselig få ret mange lodder med i puljen. Og det gør jo altså chancen for, at det er dig, vi trækker op, endnu større. Så lyt godt efter her på Radio Viborg og lyt efter klippet, som altså kan give dig en tur til Mallorca direkte fra Midtjylland af. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvornår klippet bliver spillet, men altså, jeg vil nok ikke skifte kanal sådan lige forløbig. Så kan jeg godt sige.

Det er Albert Heath og Sofia 1998 her med nummeret, der hedder Horsens. Den fik du lige her på Radio Viborg. Vi hygger om dig med god musik i dag, og i morgen, når klokken den bliver 18, der er vi klar med vores 90'er-fest, hvor du altså får de bedste sange fra 90'erne. Så har du brug for lige at fejre, at det er blevet weekend, så gør vi det altså i morgen sammen med dig, når klokken som sagt bliver 18.

Ja, det er Ray med Where Is My Husband til dig her på Radio Viborg. Det er jo fredag, så hvad siger du til at komme en tur med på bar sammen med mig og sammen med Tobias Rahim? Det er selvfølgelig Mookie Bar.

0: læst. Smed elsker dig så meget lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Apaka også synger til dig med Fluid Spin. Vi skal også høre The Kid Laroi og Justin Bieber og en hel masse andre. Så bliv hængende. Radio
1: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.

0: Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Må vi anbefale?

0: betale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
8: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
9: Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere og funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang. Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job.
10: Radio Viborg, vejret.
11: I aften der får vi fortsat sol og i nat også klart svær, dog med risiko for stedvis tåge eller dis. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 9 grader. I morgen der får vi en dag med masser af sol også. Det er kun midt på dagen, der lige kan komme lidt skyer ind og sige hej. Temperaturen i morgen op til 24 grader.
12: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
11: Jeg har ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
13: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
14: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
11: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig fantastiske torsdag. Nu skal vi høre Apaka og her Flue i et spil.

0: det er Kid Roy og Justin Bieber med nummeret Stay til dig her på Radio Viborg. Som du måske ved, så har vi jo et skønt morgenshow her på kanalen Peter og Venner med Peter Toft, der står op sammen med dig hver eneste morgen, og han har ofte gode venner med i radioen, og så medværter med, som altså altid gør morgenen endnu mere sjov. Og så er det jo selvfølgelig et program, hvor det både handler om god musik, god stemning, men også et par opdateringer, og sådan en fik du i morges. Det handlede nemlig om en ting, som vi danskere efterhånden går mere op i, end vi går op i vejret.
1: Lad os nu forestille os, at du skal have sat en vaskefuld tøj over, eller opvaskemaskinen skal i gang. Måske komfur og M-hætte oven, hele pivetaget skal op og køre. Eller du har elbil, og den skal da i øvrigt lige til opladning. Jamen, så er det jo bare at få sat gang i det hele. Og så er det måske pludselig, at du selv kommer til at tænke på, eller din bedre halvdel spørger, har du egentlig lige tjekket elprisen?
2: For syver, nej, det havde jeg da ikke. Jeg har bare koblet el og den til. Den manglede strøm. Men lad mig da lige prøve at gå ind og se elprisen. Se om jeg kan få appen op i gang, og så skal vi lige ind og se elpriser. Og øst og vest, vi er i Vestdanmark. Ja, så er du så ramt den forkerte time åbenbart. Og i dag, torsdag, er jeg bare nødt til at sige, at en af de dage, hvor der i den grad er forskel på elpriserne i løbet af dagen. Mellem klokken 11 og 16 i dag, der er det sådan cirka gratis at bruge strøm. Altså, så kommer der jo lige lidt transportafgifter oveni, men selv inklusiv transportafgifter, så ender det på sådan noget 40-45 øre per kilowatt-time. Det er satanspark med billig. Hvorimod, at hvis du skulle få sat elleren til opladning hen omkring klokken 20 i aften, så koster det så lige omkring 10 gange så meget, nemlig omkring 4,5. Så det er der jo forskel på, og det understreger bare det der med, at vi nok efterhånden, de fleste af os, i hvert fald os, der har fået en ellert, har en app, hvor vi kan følge strømpriserne i. Jeg svor over for mig selv, og alle, der jo gad høre på det, dengang jeg fik den elbil. Ja. Men jeg bliver altså ikke sådan en, der gider at ligge under for og indrette hele mit liv efter elpriser. Så fik jeg en ny el-aftale med noget variabel strøm, og så... Ja, jo. Men det er jo ikke, fordi jeg holder op med at sætte en vaskemaskine fuld tøj over, bare fordi, at elprisen er lige lidt højere. Klip til et par år senere, nu står jeg bare her og tænker, skulle jeg tage tidligere hjem fra arbejde i dag, så jeg lige kunne nå at lade, mens det var rigtig billigt, eller hvordan?
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Ella Auguste og Ida Lauerberg blandt andet synger til dig. Det er sangen, der hedder Bedre Held næste gang. Radio Viborg.
1: Afstemning om, hvem der skal kåres som bilens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Konvent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl?
4: Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
5: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
4: Vi ses fredag fra kl. 17.30
5: på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
6: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
11: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
12: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholdt bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Kvalitetsværktøj, det er der bare 10-4. Fredag den 29. maj fra 11 til 15 kan du opleve det bedste fra Makita, DeWalt og Milwaukee hos 10-4 Byggecenter i Viborg. Se demonstrationer, mød de skarpeste specialister og gør en fantastisk handel. Vi ses den 29. maj hos 10-4 Byggecenter på Farvervej 22 i Viborg.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
18: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på mercedes-benz.dk.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted.
0: Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
26: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Oh, oh, oh.

Ella Auguste og Ida Lauerberg her med Bedre Held næste gang. Den fik du her på Radio Viborg. Lige om lidt en gang lokale nyheder, men allerførst, der får du her Mads Langer.

0: Her er det Mads Langer til dig lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Coldplay også synger til dig med A Sky Full of Stars. Det er efter en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der kommer alligevel ingen tv-serie om mordet på Kong Erik Glipping. Det står klar efter, at filmselskabet DeLuca i januar gik konkurs for anden gang. Viborg Stifts Folkeblad skriver, at ambitionen nu er helt droppet, og dermed ligger små 6 millioner kroner tilbage i kommunekassen, som kommunen ellers havde bidraget med til projektet. Regninger er der nok af i en kommune, og nu kommer der endnu en. Byrådet skal finde yderligere 15 millioner kroner, hvis politikerne ønsker at etablere det planlagte velkomstcenter i Domkirkekvarteret. Det skriver ViborgFolkeblad.dk. Det første spadestik til omdannelsen af hele området tages i næste uge. Noget bedre, end vi havde turde håbe på, sådan siger Viborg FF's akademichef Mads Holm til Viborg Stifts Folkeblad oven på den rekord, klubben modtog i sidste uge. Her er talentarbejdet i VFF blevet anerkendt for et stort stykke arbejde, der har flyttet klubbens anseelse til et langt højere niveau end tidligere. Det betyder blandt andet, at de unge talenter fremover skal spille i landets bedste rækker.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften der får vi fortsat sol og i nat også klart svær, dog med risiko for stedvis tåge eller dis. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 9 grader. I morgen der får vi en dag med masser af sol også. Det er kun midt på dagen, der lige kan komme lidt skyer ind og sige hej. Temperaturen i morgen op til 24 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.

Olivia Dean fra det engelske. Hun var jo i Danmark her for ganske nylig og gik koncert. Det var over i Kjøen Havnstrup. Du fik hende lige her på Radio Viborg. Om lidt der får du Lola Young, men først er Anker Stjerne og Burhan G. med Tag, hvad du vil.

0: musikken den fortsætter om lidt her på Radio Viborg, når vi blandt andet skal høre Andreas Odbjerg med Hjem fra Fabrikken. Og også Miles Smith på vej til dig med nummeret Stay. Og en masse andre gode selvfølgelig. Blikkende her på Radio Viborg, vi giver dig god musik til din torsdag. Og lige om lidt også en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Find en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur, retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med All Inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.

0: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
2: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu

0: sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
8: Den kinesiske online markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliarder kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
7: Radio Viborg, vejret.
9: I aften der får vi fortsat sol og i nat også klart svær, dog med risiko for stedvis tåge eller dis. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 9 grader. I morgen der får vi en dag med masser af sol også. Det er kun midt på dagen, der lige kan komme lidt skyer ind og sige hej. Temperaturen i morgen op til 24 grader.
10: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
7: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
9: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemme.
7: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
10: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
9: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag. Miles Smith er klar til dig lige om lidt med nummeret, der hedder Stay. Men allerførst er det her Andreas Oddbjerg, der er klar til dig. Det her design, der hedder Hjem fra Fabrikken.

0: Carl Smith med nummeret Stateller her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag. Og ved du hvad? Du kan være med til at gøre nogle andres dag helt fantastisk også.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: For vi er altså stadig på jagt efter endnu flere stemmer. Der er stadigvæk, eller allerede masser, der har været inde og stemme til årets byens bedste. Men vi vil selvfølgelig også rigtig gerne høre fra dig. Hvem synes du skal vinde de her 12 kategorier til årets byens bedste? Der er 5 nomineret i hver af dem. Det er alt fra byens bedste dagligvarebutik til byens bedste specialbutik, som vi altså leder efter en vinder i. Og du kan være med til at bestemme, hvem det er, der skal vinde, ved at gå ind og give din stemme ind på vores hjemmeside radioviborg.dk. Så deltager du jo også selv i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. Vi laver det samarbejde med en masse gode folk, blandt andet Bolig Viborg, Konvent, Energi Viborg og HK MidtVest blandt andre.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Beyoncé til dig med Halo lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når vi blandt andet skal høre måske årets helt store sommerhits, der handler om den danske sommer. Det er lige om lidt.
1: En lidt kortere arbejdsuge nærmer sig jo allerede sin afslutning for de fleste, og det betyder, at jeg i morgen tidlig er klar med ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet have gang i 90'er morgenfesten lige efter klokken 8. 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Før det blandt andet også ugens sidste omgang Giga Mega Quiz i samarbejde med Nordisk Filmbiografer i Viborg. Og så skal vi alt i alt bare varme rigtig godt og grundigt op til weekend.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
6: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk. Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Der er tilmelding på landbrugungdom.dk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
1: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
2: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
1: Viborg maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
3: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
4: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Det her er Radio Viborg.
2: genvej til Midtjylland.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Det er Andreas. Jeg vil bare sige, at det kunne måske godt være en rigtig god idé at lytte med lige om et øjeblik. Altså, hvis du ved hvorfor, så ved du hvorfor. Og hvis du ikke ved hvorfor, så finder du formentlig ud af, hvorfor det kunne være en god idé at lytte med lige om lidt lige her på Radio Viborg. Men jeg vil i hvert fald råde dig til ikke lige at skifte kanal lige foreløbig. Nu skal vi høre Taylor Swift.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham med nummeret Du ligner din mor. Den fik du her på Radio Viborg. Shakira er klar til dig lige om lidt, og så skal vi også høre, hvordan det lød i morges hos Peter og venner, da der blev talt om sommerdæk. Men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der kommer alligevel ingen tv-serie om mordet på Kong Erik Glipping. Det står klar efter, at filmselskabet DeLuca i januar gik konkurs for anden gang. Viborg Stifts Folkeblad skriver, at ambitionen nu er helt droppet, og dermed ligger små 6 millioner kroner tilbage i kommunekassen, som kommunen ellers havde bidraget med til projektet. Regninger er der nok af en kommune, og nu kommer der endnu en. Byrådet skal finde yderligere 15 millioner kroner, hvis politikerne ønsker at etablere det planlagte velkomstcenter i Domkirkekvarteret. Det skriver Viborg Folkeblad.dk. Det første spadestik til omdannelsen af hele området tages i næste uge. Noget bedre, end vi havde tur at håbe på, sådan siger Viborg FF's akademichef Mads Holm til Viborg Stifts Folkeblad oven på den rekord, klubben modtog i sidste uge. Her er talentarbejdet i VFF blevet anerkendt for et stort stykke arbejde, der har flyttet klubbens anseelse til et langt højere niveau end tidligere. Det betyder blandt andet, at de unge talenter fremover skal spille i landets bedste rækker.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften der får vi fortsat sol, og i nat også klart svær, dog med risiko for stedvis tåge eller dis. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 9 grader. I morgen der får vi en dag med masser af sol også. Det er kun midt på dagen, der lige kan komme lidt skyer ind og sige hej. Temperaturen i morgen op til 24 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Bruno Mars med I Just Might Tiller her på Radio Viborg. Tidligere professionel håndboldspiller Anne-Grethe Nørgaard var medvært i morges hos Peter Venner, min gode kollega her på Radio Viborg. Og Peter og AG fik sig altså på et tidspunkt en lidt fortrolig snak.
1: Må jeg stille dig et meget personligt spørgsmål?
2: Ja, det må du da.
1: Har du fået sommerdæk på bilen?
2: Og det kan jeg bare sige, det har jeg.
1: Og for længe siden?
2: I torsdags.
1: Okay. Vi har to biler derhjemme. Ja. Den store og den lille. Jeg skal have sommerdæk på den store bil i dag, og den lille bil i morgen. Og jeg føler, at jeg må være det sidste menneske i Danmark til at få sommerdæk på. Altså, 21 grader i dag, 24 grader i morgen, den er måske ved at være der. Men igen, de siger jo det der med 7 grader. Hvis der er under 7 grader, og jeg kører på arbejde tidligere om morgenen, det er ikke mange dage siden, at vi stadigvæk var nede på en 5-6 grader om morgenen.
2: Nej, det er det ikke.
1: Væsentligt varmere om eftermiddagen, men ja.
2: Ja, men hvad er det? Jeg troede jo måske, at jeg var det sidste menneske i sidste uge, men det kan jeg så høre, jeg ikke.
1: Nej, den tager jeg. Den skal jeg nok tage.
2: Men jeg vil så sige til mit forsvar, at vi bestilte tid, at det er nok en måned siden nu.
1: Ja.
2: Der var bare meget, der var ventetid.
1: Det er jo sjovt nok ikke de eneste, der gerne vil have sommerdæk på. Nej. Og det er også det, at måske ikke en måned, men det er i hvert fald nogle uger siden, jeg har bestilt tid. Og det er sjovt nok, kunne de ikke lige tage den 3 timer efter. Så,
2: det har jeg aldrig forstået.
1: Nej.
2: Hello. Det er lidt ligesom med frisør. Ja. Hvorfor kan I ikke bare klippe, når jeg vil klippes? Fordi det er lige nu, at jeg synes, at mit hår er træls. Ja. Så vil jeg gerne klippes i dag eller i morgen. Ja. Det kan ikke lade sig gøre.
1: Det er mærkeligt. Hvorfor de ikke bare... Altså, kan stå en klar bare vente på? Nu vil jeg ikke gerne klippes. Prøv at tænk, de rigeste mennesker i verden. Kan vide, om de har det? Om de bare har en frisør, der står klar?
2: Nej, men jeg tror, de kan have det ret hurtigt. Tænker altså, du det?
1: Jo, men hør nogle af de der rige amerikanere, ikke? Så du ved, deres sådan en huslæge. Ja. Har du din egen læge? Hvor syg er du? Hvor tit er du syg? Hvor tit skal du have en hovedpinepille? Altså, for fanden. Altså, jeg forstår det ikke.
2: Nej.
1: Men jeg tænker så ved Jeff Bezos og Mark Zuckerberg og du ved, Elon Musk og sådan noget. Om de bare har en frisør-standby.
2: Tror du ikke, de er sådan nogle typer, der ligesom bare har det lagt ind i en eller anden schema?
1: Altså, jo, de har en...
2: Det er bare hver
1: en
2: anden,
1: PA, der har,
2: hver anden mandag eller et eller andet. Altså, det tror jeg.
1: Ja. Stå bare op, og så får de videre deres assistent. Hvad skal jeg, hvornår i dag?
2: I dag skal du klippes.
1: Ja.
2: Ja, det tror jeg.
1: Fandme, det må være nemt.
2: Jeg tror, det ligger i sådan et eller andet rul.
1: Ja. Jeg gætter på, at Elon Musk ikke har skulle vente 3 uger på at få sommerdæk på sin Tesla. Ligesom jeg har skulle.
3: Peter og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio Viborg.

0: Mets her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig. Og så skal vi også have fat i reklamen af din. Der er stadigvæk ikke nogen, der har gættet den i denne her uge. Så det er 20 sekunders reklame, der er på højkant her til eftermiddag. Hvis du altså kan gætte, hvilken sang det er, som jeg spiller et meget kort klip af lige om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spiller

0: på grillevents.dk. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder.

0: over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
5: Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job. Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1,5 år.
4: Radio Viborg, vejret.
6: I aften der får vi fortsat sol og i nat også klart svær, dog med risiko for stedvis tåge eller dis. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 9 grader. I morgen der får vi en dag med masser af sol også. Det er kun midt på dagen, der lige kan komme lidt skyer ind og sige hej. Temperaturen i morgen op til 24 grader.
7: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
6: Jeg har ikke nogen melding ude fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemme.
4: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
8: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
6: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig dejlige torsdag. Lige om lidt Clean Bandage, men allerførst er det her Buhan G og Medina. Her gemt dit nummer.

0: Clean Bandit og Sara Larsen til dig lige her på Radio Viborg. Og så skal vi have fat i reklamen af din.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Der er nogen, der var rigtig tæt på at gætte den i går. Det må jeg sige, men den manglede altså lige den sidste detalje. Mere om det lige om et øjeblik. Hvis du aldrig har hørt med til reklamen af din endnu, så kan jeg lige hurtigt forklare, hvad der sker. Om lidt, der vil jeg spille et meget, meget kort klip for dig med en kendt sang. Du skal så bare fortælle mig, hvilken sang det er. Og det så går ud på, det er, at hvis du kan gætte det, kan gætte det rigtigt, sender en sms til mig, så kan det altså være, det dig, der i morgen får lov til at lave en reklame her i radioen på 20 sekunder. Det er 20 sekunder, der er på højkant i dag. Til gengæld så er det altså også stadigvæk et relativt kort klip af den her sang, jeg kommer til at spille for dig. Hvis der så ikke er nogen, der gætter den i dag, ikke nogen, der gætter rigtigt, jamen så spiller jeg et lidt længere klip i morgen. Til gengæld så er det kun 15 sekunder, du kan vinde. Og sådan fortsætter det altså bare derudad. Hvad kan du så sige i den her reklame? Jamen, du kan reklamere for lige, hvad du har lyst til. Er det din egen virksomhed, der skal have lidt reklame? Er det en ny medarbejder, I søger i virksomheden? Det har vi også prøvet på et tidspunkt. Der skal fortælles lidt om i radioen, så kan du gøre det. Der er også nogen, der bare har reklameret for deres lokale sportsklub, de synes fortjener lidt ekstra kærlighed. Og det er altså helt op til dig, så længe det bare lige er inden for loven, naturligvis. Så skal det selvfølgelig være. Og som sagt, så er der altså en del, der har gættet næsten rigtigt i går. Jeg fik en del sms'er ind, hvor folk har gættet kunstneren, eller kunstnerne, altså det to fyre, kan jeg afsløre. Det var en del, der havde gættet rigtigt, men jeg skal altså også have sangen rigtigt, både kunstner og titel rigtigt, før jeg kan give en reklame væk her i radioen. Så nu får du klippet igen, som sagt, stadigvæk ret kort, men dog længere end i går. Hvem er det, og hvad synger de? Ikke mindst. Klippet får du kun én gang. Det lyder sådan her i dag. Så nu lyder det. Ikke mere får du. Men hvad var det for en sang, og hvem er sangen? Skriv til mig på 1266. Du skal skrive Viborg Mellemrum. Reklamen er min. Og så skriver du kunstner og titel, plus dit navn i sms'en. Altså Viborg Mellemrum. Reklamen er min. Og så titel og kunstner og dit navn. Send afsted til 1266, så er du med i konkurrencen, og så kan det være, det er dig, der i morgen får lov til at lave en reklame her i radioen, hvis du vil mærke lige gætter rigtigt.

0: af Parker Teller her med en drøm om et menneske lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt her på kanalen. Og så får du også snart en gang lokale nyheder her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
5: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo og Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kær og super sjove Martin Kanstrup.
6: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
5: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
7: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
8: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta. Største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
12: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
13: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Bliv sommerklar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Hele tiden så kommer der nye ind forbi vores hjemmeside radioviborg.dk og giver en stemme til årets byens bedste. Det er jo 12 kategorier i alt, og så er der altså 5 nominerede inden for hver af dem. Og du kan også gå ind og give en stemme til den, du synes fortjener at vinde inden for deres kategori. Hvis du gør det, så er du altså også med i konkurrencen om 5.000 kroner, et gavekort til Viborgs butikker på 5.000 kroner. Prøv lige at forestille dig at tage dine unger i hånden, og så gå ud og shoppe, og så behøver du ikke at tage pengene op. Jeg vil mindre I selvfølgelig køber mere end for 5.000 kroner. Vi laver byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Center, Sparkassen Danmark, Tinghallen og Via Viborg. Og det er inde på vores hjemmeside radioviborg.dk, at du også kan komme med din stemme.

0: Sabrina Carpenter med Manchild til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere sange til dig lige om lidt, når Ida Laubager også er klar til dig med Terrier. Men først er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der kommer alligevel ingen tv-serie om mordet på Kong Erik Glipping. Det står klar efter, at filmselskabet DeLuca i januar gik konkurs for anden gang. Viborg Stifts Folkeblad skriver, at ambitionen nu er helt droppet, og dermed ligger små 6 millioner kroner tilbage i kommunekassen, som kommunen ellers havde bidraget med til projektet. Regninger er der nok af i en kommune, og nu kommer der endnu en. Byrådet skal finde yderligere 15 millioner kroner, hvis politikerne ønsker at etablere det planlagte velkomstcenter i Domkirkekvarteret. Det skriver Viborg Folkeblad.dk. Det første spadestik til omdannelsen af hele området tages i næste uge. Noget bedre, end vi havde tur at håbe på, sådan siger Viborg FF's akademichef Mads Holm til Viborg Stifts Folkeblad oven på den rekord, klubben modtog i sidste uge. Her er talentarbejdet i VFF blevet anerkendt for et stort stykke arbejde, der har flyttet klubbens anseelse til et langt højere niveau end tidligere. Det betyder blandt andet, at de unge talenter fremover skal spille i landets bedste rækker.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften der får vi fortsat sol og i nat også klart svær, dog med risiko for stedvis tåge eller dis. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 9 grader. I morgen der får vi en dag med masser af sol også. Det er kun midt på dagen, der lige kan komme lidt skyer ind og sige hej. Temperaturen i morgen op til 24 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: People.

er masser af dansk dejligt sommervejr lige for øjeblikket, men vi ved jo godt, hvordan det er med den danske sommer. Det går fra 20-24 grader til lige pludselig at blive altså regnvejr i 3 uger, og det er selvfølgelig altid lige de 3 uger, hvor man havde planlagt at tage på campingtur. Og så kunne det måske godt være en god idé i stedet for at tage ud til det store udland. Den slags kan jo bare være en lille smule dyrt. Så hey, hvad siger du til, hvis vi gav dig et rejsegavekort på 25.000 kroner, som du så kan bruge sammen med dig selv og din familie? Det gør vi i samarbejde med Primotours. Det er fra Midtjylland til Mallorca, du kan bruge det her rejsegavekort, altså fra Midtjylland Karup Airport og så til et hotel på Mallorca. Er det dig, der skal afsted, så ja, skal du det godt efter, fordi her på Radio Viborg vil vi nemlig i løbet af de næste mange dage indimellem musikken spille en særlig Mallorca-lyd. Du kan kende den på, at der er noget vandplask i starten, og når du hører den, så skal du straks sende en sms ind, og du har 2 minutter til at gøre det. Hvis du sender en sms på de 2 minutter, ja, så vinder du altså et lod i puljen, og så kan det være, at det er dig, som vi trækker op i løbet af ja, de her uger, altså når vi når til finalen om et par uger. Kunne du tænke dig at være med, skal du altså bare lytte ekstra godt efter her på Radio Viborg, så skal du også nok få at vide, hvordan du skal sms'e og så videre. Men hvornår de her clips bliver spillet, ja, det er selvfølgelig en hemmelighed, så du skal lytte ekstra godt efter. Det er indimellem alt den musik, som vi spiller her på Radio Viborg på et eller andet tidspunkt. Og selvom at det selvfølgelig kan være på et hvilken som helst tidspunkt i løbet af dagen, du kan da måske godt sige til dig, uden at lyve alt for meget, at det vil være en rigtig dårlig idé at skifte kanal sådan lige inden for de næste 10 minutter.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Pharrell Williams stiller med Happy lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når David Guetta og Bebe Rexha og synger til dig med I'm Good. Det er lige efter en gang nyheder, som du får om lidt. Radio
1: Viborg. Find en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på i samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-app.

0: per måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
0: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka.

0: hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
3: Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang. Den kinesiske online-markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han.
2: Radio Viborg, vejret.
4: I aften der får vi fortsat sol og i nat også klart svært, dog med risiko for stedvis tåge eller dis. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 9 grader. I morgen der får vi en dag med masser af sol også. Det er kun midt på dagen, der lige kan komme lidt skyer ind og sige hej. Temperaturen i morgen op til 24 grader.
5: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
4: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemme.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
6: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
4: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Om lidt er det Annika og Livsforladt, men først er det her David Guetta og Bebe Rexha. Her er sangen, der hedder I'm Good. Du får den på Radio Viborg.

Annika og Livsforladt til dig her på Radio Viborg, og så er det jo altså i aften, i nat, at vi for aller sidste gang kan skænde ind med vores rejsekort, hvis du har været i bus eller tog her på de sidste år, det var tilbage i 2008, at rejsekortet startede i Danmark. Ja, så har du helt sikkert brugt det der rejsekort på et eller andet tidspunkt, i hvert fald hvis du har gjort det fast. Men nu er det altså slut. Nu går man fuldstændig over til kun app eller et nyt Basic Kort, som det hedder, som altså også er et plastikkort, ligesom rejsekortet er. Men det gode gamle rejsekort, det kan du altså ikke bruge mere efter i aften kl. 23.59. Med den lille undtagelse dog, at de over på Sjælland ikke lige har kunne fået sig sammen til at blive færdige, så de har lige lidt tid endnu. Men på Jylland, eller i Jylland og på Fyn, ja, der er det altså slutsprutsfinale med rejsekortet.

0: Maroon 5 med Payphone til lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Shakira også synger til dig med nummeret Sue. Vi skal også høre Andreas Oddbjerg og en masse andre gode. Radio
1: Viborg. En lidt kortere arbejdsuge nærmer sig jo allerede sin afslutning for de fleste, og det betyder, at jeg i morgen tidlig er klar med ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet have gang i 90'er morgenfesten lige efter klokken 8. 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Før det blandt andet også ugens sidste omgang Giga Mega Quiz i samarbejde med Nordisk Filmbiografer i Viborg. Og så skal vi alt i alt bare varme rigtig godt og grundigt op til weekend.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
5: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Køb billet på samfest.dk.
1: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
2: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
3: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
2: Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
5: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
6: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
7: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: fede designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Din genvej til Midtjylland.
6: Du lytter

Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og den her sang, den er selvfølgelig håbløst meget for gammel til at blive spillet i morgen aften her på Radio Viborg. Altså i vores 90'er-fest. For der er det selvfølgelig kun sange fra 90'erne, som vi spiller for dig. Det bliver til gengæld en kæmpe fest. Jeg glæder mig så meget til det. Det plejer altid at være så godt. Jeg ved, der er en del, der i stedet for at rode med playlister den slags, hvis de får besøg af venner og familie, ja, så sætter de altså bare vores app på, eller sætter radioen på inde i stuen, og så kan man høre Radio Viborg og få god 90'er musik hele aftenen lang, uden selv at skulle rode med den der playliste. Så det kunne du også gøre. Det er hver eneste fredag og hver eneste lørdag fra 18 til 24, at vi går 90'er amok her på Radio Viborg.

Kan du huske der til folketingsvalget, hvor man lavede den der jeg har stemt opdatering på sin Facebook-side? Det var der for mange, der gjorde, i hvert fald for nogle år siden, hvor du var meget ind og gøre det. Altså, jeg ved godt, at der nok er færre, der gør det, når man har været ind og stemme til årets byens bedste. Der er nok også nogen, der vil påstå, at det er en lille smule mindre vigtigt at stemme til årets byens bedste, frem for at stemme til folketingsvalget og hvem der skal bestemme over hele Danmark. Og det er der måske også noget om. Men alligevel, så er det altså ekstremt vigtigt for dem, der er nomineret til årets byens bedste, at de får din stemme. Så derfor så vil jeg da gerne anbefale dig om, at du lige kan gå ind forbi vores hjemmeside lige nu, radioviborg.dk, og så altså give din stemme til årets byens bedste. Stem på dine favoritter inden for de 5 kategorier. Vi laver byens bedste i samarbejde med Bolig Viborg, Convent, Energi Viborg og HK MidtVest blandt andre. Nu, Kylie Minogue.

0: Taylor Swift til dig her på Radio Viborg. Så når vi til vejs ende for min vagt i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 13, og mere færdigt arbejde til dig. Kan du ikke have dig en helt fantastisk aften. Hej med dig. Radio Viborg.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Hvad mener vi med?

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Hey, kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om

0: paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
2: Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af tre skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på et halvt år. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
1: Radio Viborg, vejret.
2: I nat risiko for stedvis dis- eller tågebanker med temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Svagt jævn vind mellem syd og vest.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem for dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
3: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
4: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
5: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
4: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
6: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
11: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
12: Jens. Jens, du skal altså op nu.
13: Klokken er 3 om natten.
12: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
13: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
12: Nå ja.
13: Lad nu bare sove.
12: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
14: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
15: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
18: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Genvej til Midtjylland. Yeah,
28: Radio Viborg.
29: Radio Viborg.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level.

0: Rebild Casino og Sportsbetting. Få nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
11: Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skole fra det færøske parti Javnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Danmarks tech-ambassadør Anne-Marie Engtoft Melgaard stopper efter 6 år på posten. Det er endnu uvist, om Danmark skal have en ny tech-ambassadør, skriver Politiken. Danmark var ellers det første land i verden, der oprettede posten tilbage i 2017. Tech-ambassadøren skulle blandt andet sikre dialog med tech-giganter om samfundsansvar og fairness. USA og Iran er ifølge mediet Axios enige om en forløbig aftale. Den forlænger våbenhvilen mellem de to lande og baner vej for nye forhandlinger om Irans atomprogram. Aftalen er endnu ikke bekræftet fra officielle kilder, hverken i Washington eller Teheran, og den kræver nu endelig godkendelse fra begge sider, oplyser mediet.
10: Radio Viborg, vejret.
11: I aften og nat klart vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader og svag til jævnskiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
12: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
10: Radio Viborg, din

0: Viborg. En lidt kortere arbejdsuge nærmer sig jo allerede sin afslutning for de fleste, og det betyder, at jeg i morgen tidlig er klar med ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet have gang i 90'er morgenfesten lige efter klokken 8. 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Før det blandt andet også ugens sidste omgang Giga Mega Quiz i samarbejde med Nordisk Filmbiografer i Viborg. Og så skal vi alt i alt bare varme rigtig godt og grundigt op til weekend.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl?
6: Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
7: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
6: Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
8: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
9: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
10: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
11: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
12: Jens. Jens, du skal altså op nu.
13: Klokken er 3 om natten.
12: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
13: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
12: Nå ja.
13: Lad nu bare sove.
12: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
14: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
15: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
16: Man tager dig i Lejland Viborg!
15: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Du lytter til Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker.

0: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
13: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
14: Ni mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal To Familia. Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skåle fra det færøske parti Jevnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Letland har i dag fået ny regering. Det sker efter, at den tidligere regering mistede sit flertal for 2 uger siden efter en sag om ukrainske droner, der styrtede ned i landet. Ny premierminister blev oppositionsleder Andris Kulbergs, det skriver Reuters og AFP. Den nye lettiske regering får dog kun få måneder ved magten, inden letterne skal til parlamentsvalg den 3. oktober.
15: Radio Viborg, vejret.
14: I aften og nat klart vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
16: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: feeling me? Let's do something.
1: Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem for dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK MidtVest.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentlig håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
6: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
7: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
8: Man tager dig i Lejland Viborg!
7: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
11: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad plus fri, et abonnement, 23 medier.
12: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Radio Viborg.
30: Yeah. Radio Viborg.
31: Yeah.
32: Din genvej til Midtjylland.

Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly

0: Karup tur-retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad. Adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
12: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er.

0: En lidt kortere arbejdsuge nærmer sig jo allerede sin afslutning for de fleste, og det betyder, at jeg i morgen tidlig er klar med ugens sidste omgang Peter og Venner her på Radio Viborg. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet have gang i 90'er morgenfesten lige efter klokken 8. 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Før det blandt andet også ugens sidste omgang Giga Mega Quiz i samarbejde med Nordisk Filmbiografer i Viborg. Og så skal vi alt i alt bare varme rigtig godt og grundigt op til weekend.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: Vi fra Fashion by B-Design er nomineret til prisen Byens Bedste for Hende. Vi har smart dametøj fra størrelse 36-56. Vi håber, I vil stemme på os igen. Fashion by B-Design. Gågaden i Viborg.
6: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
7: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
8: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
9: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
10: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholdt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted.
0: så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
3: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Det her er Radio Viborg.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Disse på dagen, der kommer du syge.
10: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Radio 100.
0: Radio Viborg, din gen.

0: afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste frisørsalon, specialbutik og spiseoplevelse. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
5: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
6: Der er tilmelding på landbrugungdom.dk.
5: Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
7: Hos Bedemann Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
8: Hos slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
9: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
10: Traditionen Tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo og Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kær og super sjove Martin Kanstrup.
11: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
10: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
12: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
13: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
14: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
15: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg.
2: Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
20: Norwegian. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Bliv sommerklar i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Radio Viborg.
28: Yeah. Radio Viborg.
29: Yeah.
30: Genvej til Midtjylland.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Må vi anbefale en anbefaling?

0: Anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
23: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
24: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: En lidt kortere arbejdsuge nærmer sig jo allerede sin afslutning for de fleste, og det betyder, at jeg i morgen tidlig er klar med ugens sidste omgang Peter og Venner her på Radio Viborg. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet have gang i 90'er morgenfesten lige efter klokken 8. 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Før det blandt andet også ugens sidste omgang Giga Mega Quiz i samarbejde med Nordisk Filmbiografer i Viborg. Og så skal vi alt i alt bare varme rigtig godt og grundigt op til weekend.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Udsalgstyvstart i Celta. Gør en fantastisk handel. Celta, største udvalg i møbler, design og boligudstyr.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
6: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
7: Du kom til Skanderborg og blev her.
8: Så nogen som
5: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad du bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
13: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
14: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
15: Man tager dig i Lejland Viborg!
14: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
16: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
17: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
18: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv
0: Norwegian.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Yeah, yeah. Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland. Oh, oh, oh.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Andel Energi.

0: samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Radio Viborg

0: afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i fuld gang. Nu er det dig, der bestemmer. Stem på dine favoritter på RadioViborg.dk og vær samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Der er 12 kategorier, blandt andet byens bedste ekspedient, dagligvarerbutik og takeaway. Se alle de nominerede og afgiv din stemme på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Det er fuck.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg.dk i samarbejde med Primo Tours.